0: Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit în cadrul unei ceremonii organizate în Parlamentul European. Distincția este acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. Maia Sandu a primit Ordinul pentru angajamentul său de a conduce cu hotărâre Republica Moldova pe traiectoria sa europeană și pentru avansarea integrării țării în Uniunea Europeană, pentru consolidarea guvernării democratice, a transparenței și a statului de drept, în calitatea sa de președintă a Republicii Moldova, pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride, a dezinformării și a tentativelor de destabilizare, contribuind astfel la o Europa mai sigură și mai democratică. În mesajul său rostit în Parlamentul European, Maia Sandu a mulțumit pentru onoarea de a fi distinsă cu Ordinul European de Merit. Președinta a subliniat că distincția este a oamenilor din Moldova. Primirea acestei distincții alături de lideri care au modelat acest continent și această instituție, construită pe ideea că europenii sunt mai puternici împreună, este un moment copleșitor. Dar dacă este să măsurăm meritul, atunci această distincție aparține oamenilor din Moldova. Ei sunt cei care au câștigat-o. Timp de 3 decenii, moldovenii și-au construit viitorul european depășind o tranziție economică dificilă, ieșind în stradă atunci când democrația era în pericol, opunându-se atunci când oligarhii au încercat să captureze statul și votând pentru Europa iar și iar în fața amenințărilor și șantajului rusesc. Acesta este meritul, a afirmat Maia Sandu. Ordinul European de Merit este o distincție instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman. Acesta este acordat personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. UE ar putea pe viitor să retragă finanțarea acordată țărilor în curs de dezvoltare care susțin Rusia sau Iranul. Acest lucru a fost declarat de șefa diplomației europene Kaya Kallas în cadrul unei declarații făcute înaintea reuniunii ministrilor pentru dezvoltare de la Bruxelles. Potrivit acesteia, Uniunea Europeană trebuie să adopte o nouă politică de distribuire a ajutorului. Dacă un partener susține Rusia sau Iranul, trebuie să avem flexibilitatea necesară pentru a ne reevalua colaborarea, a spus Kallas. Nu este vorba despre o renunțare completă la sprijin, dar UE va ține cont de propriile interese. Avem proiecte de sprijinire a țărilor, dar acestea funcționează de fapt în interesul concurenților noștri. Trebuie să ne gândim cum să remediem această situație, a subliniat șefa diplomației europene. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 31 de lei 2 bani cu 11 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește tot cu 11 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 11 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 18 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 21 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 23 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Publicitate. Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc

0: avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
6: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 26 mai. Riviera, ton în suc propriu sau ulei de floarea soarelui, 3 câte 70 de grame la doar 38,95. Domnița, zahăr 5 kg la doar 81,95. Savex, detergent capsule premium fresh, 64 bucăți la doar 194,95. Chip Market, doar prețuri mici.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Mesaj de interes public.
10: Iată, mă uit eu la tine, Maicostică, și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge o dată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bună voie, o dată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
11: Ce de înțeles, mătușă? Salvezi vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
12: Donează sânge. Dăruiește o picătură de viață.
13: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
14: Play. Radio Play.

0: oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă oferte de neratat până pe 2 iunie. Carmes, scârnăcior de casă la doar 87,95 per kilogram. Bremen, bere blondă 2,2 litri la doar 32,95. Jockey, cafea Krepki 225 de grame la doar 54,95. Cheap Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Mami, tati, vreau la circ!
5: Circul

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău. RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

toată lumea simte viața cum cântă la Radio Fly. Cântă îngerii de dor numai la Radio Fly. Radio Fly.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. La Cahul a fost inaugurat un nou centru regional de asistență integrată destinat copiilor victime sau martori ai infracțiunilor. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care a subliniat importanța consolidării mecanismelor de protecție a minorilor. Centrul a fost creat cu sprijinul Guvernului Germaniei și UNICEF și este al doilea serviciu de tip Barnahus din Republica Moldova după cel deschis în nordul țării. Potrivit datelor prezentate în anul 2025, centrul similar a oferit servicii integrate de asistență și protecție pentru 270 de copii. Igor Grosu a precizat că noile structuri sunt concepute pentru a oferi într-un singur loc servicii juridice, psihologice, medicale și sociale copiilor care au fost victime sau martori ai infracțiunilor, reducând astfel expunerea acestora la proceduri repetate și interacțiuni multiple cu instituțiile statului. Speakerul a menționat că protecția copiilor victime ale abuzului și infracțiunilor rămâne o prioritate a autorităților, iar dezvoltarea acestor servicii contribuie la consolidarea unui mediu sigur pentru minori. Incidentul grav din unitatea militară din Cahul, soldat cu decesul unui adolescent de 16 ani, s-a produs în fumoarul din spațiul destinat vizitelor. Pentru a preveni astfel de tragedii pe viitor, în cadrul audierilor organizate de Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, s-a propus revizuirea regulamentului de amenajare a spațiilor pentru vizitatori și introducerea unor controle. Președintele Comisiei de Profile, Lilian Carp, a precizat că militarul prin contract care a tras accidental cu arma de tip Glock nu avea voie să se afle înarmat în acel spațiu și nici să fie acolo în acel moment, întrucât primise ordin să meargă să înlocuiască temporar un coleg. Militarul care a tras este unul cu experiență, a mers și în misiuni de pacificare. Nu este un militar novice, ci este prezentat ca un militar sârguincios și corect, a adăugat Lilian Carp, care a menționat că tragedia s-a produs din cauza faptului că acesta nu a respectat normele de securitate. Preliminar, glonțul ar fi pătruns prin mâneca hainei adolescentului și s-a oprit în corp. Detaliile vor fi prezentate de Procuratura Generală după expertizarea probelor ridicate în cadrul anchetei, a mai precizat Lilian Carp. În urma audierilor, membrii comisiei au propus ca în spațiile destinate vizitelor să fie introduse controle atât pentru militari cât și pentru vizitatori pentru a depista dacă aceștia au asupra lor arme sau muniții. Totodată, autoritățile propun revizuirea regulamentului privind amenajarea zonelor pentru vizitatori din unitățile militare. Pe 10 mai, pe teritoriul unei unități militare din Cahul, un minor de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit într-un incident cu armă de foc. Pistolul de tip Glock, manipulat necorespunzător de un militar prin contract, s-ar fi descărcat accidental. Preliminar s-a anunțat că minorul a decedat în urma unui stop cardiac. Ulterior, oamenii legii au precizat că băiatul a fost lovit de glonțul care l-a rănit și pe celălalt militar. Pe 31 mai, în trei localități din țară, va fi organizat turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar. La urne sunt așteptați cetățenii cu drept de vot din municipiul Orhei, raionul Orhei, orașul Taraclia, raionul Taraclia și comuna Rusăștii Noi, raionul Ialoveni. Decizia a fost luată ieri de Comisia Electorală Centrală CEC, după ce, în urma rezultatelor alegerilor locale noi din 17 mai 2026, niciun candidat pentru funcția de primar în aceste localități nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate. Înscrierea în buletinul de vot a candidaților în localitățile menționate se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabile obținute în primul tur de scrutin. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 18 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 21 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 23 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
3: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
4: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata Parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, crezi ca ripile nori. Mă de culori în noapte.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. 3 locații, aceeași echipă, aceeași calitate.

0: sport. Da, Hermes.
1: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Fly.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit în cadrul unei ceremonii organizate în Parlamentul European. Distincția este acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. Maia Sandu a primit Ordinul pentru angajamentul său de a conduce cu hotărâre Republica Moldova pe traiectoria sa europeană și pentru avansarea integrării țării în Uniunea Europeană, pentru consolidarea guvernării democratice, a transparenței și a statului de drept, în calitatea sa de președintă a Republicii Moldova, pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride, a dezinformării și a tentativelor de destabilizare, contribuind astfel la o Europă mai sigură și mai democratică. În mesajul său rostit în Parlamentul European, Maia Sandu a mulțumit pentru onoarea de a fi distinsă cu Ordinul European de Merit. Președinta a subliniat că distincția este a oamenilor din Moldova. Primirea acestei distincții alături de lideri care au modelat acest continent și această instituție construită pe ideea că europenii sunt mai puternici împreună, este un moment copleșitor. Dar dacă este să măsurăm meritul, atunci această distincție aparține oamenilor din Moldova. Ei sunt cei care au câștigat-o. Timp de 3 decenii, moldovenii și-au construit viitorul european depășind o tranziție economică dificilă, ieșind în stradă atunci când democrația era în pericol, opunându-se atunci când oligarhii au încercat să captureze statul și votând pentru Europa iar și iar în fața amenințărilor și șantajului rusesc. Acesta este meritul, a afirmat Maia Sandu. Ordinul European de Merit este o distincție instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman. Acesta este acordat personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. UE ar putea pe viitor să retragă finanțarea acordată țărilor în curs de dezvoltare care susțin Rusia sau Iranul. Acest lucru a fost declarat de șefa diplomației europene Kaya Kallas în cadrul unei declarații făcute înaintea reuniunii ministrilor pentru dezvoltare de la Bruxelles. Potrivit acesteia, Uniunea Europeană trebuie să adopte o nouă politică de distribuire a ajutorului. Dacă un partener susține Rusia sau Iranul, trebuie să avem flexibilitatea necesară pentru a ne reevalua colaborarea, a spus Kallas. Nu este vorba despre o renunțare completă la sprijin, dar UE va ține cont de propriile interese. Avem proiecte de sprijinire a țărilor, dar acestea funcționează de fapt în interesul concurenților noștri. Trebuie să ne gândim cum să remediem această situație, a subliniat șefa diplomației europene. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 31 de lei 2 bani cu 11 bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește tot cu 11 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 11 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 18 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 21 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 23 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci,

0: avansate de siguranță, 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes. Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: dragostea.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
2: Bun găsit! Vrei să te lași de fumat? Iată care sunt alimentele ce-ți taie pofta de țigări. Laptele cu cereale integrale. Fumătorii care au băut un pahar cu lapte înainte de a prinde o țigară au renunțat treptat la acest viciu din cauza gustului neplăcut resimțit în timpul fumatului. Fumatul devine neplăcut și dacă scufunzi țigările pe jumătate în lapte și le lași apoi la uscat. Când ești stresat, tinzi să fumezi mai mult. Un factor declanșator al stresului este nivelul scăzut de glucoză. O dietă care include cereale integrale îți păstrează glicemia la un nivel normal și te va ține departe de stres, prin urmare și de nevoie de a fuma mai mult. Infuziile cu ginseng sau ghimbir. În timp ce fumezi, în creier se eliberează dopamină, un neurotransmițător care îți dă senzația de plăcere. Ginsengul, luat sub formă de infuzie, sirop sau capsule, inhibă eliberarea de dopamină. Ia o lingură de sirop de ginseng în timpul micului dejun sau una-două capsule pe zi, dimineața și la prânz, pentru a-ți cădea pofta de a fuma și pentru accelerarea metabolismului celular. Alături de ginseng, rubarba și ghimbirul te susțin în lupta contra poftei de țigară. Sub formă de ceaiuri, toate reglează funcția endocrină. În plus, infuzia de sunătoare combate anxietatea și atenuează nevoia de nicotină. Infuzia de pătlagină este un alt remediu naturist bun pentru tine, pentru că eliberează căile respiratorii. Legumele dau gust amar în contact cu țigara. Când vrei să scapi de dependența de tutun, mănâncă legume, mai ales rădăcinoase. Morcov, țelină, castravete. După ce ronțui câteva rondele, gustul țigării va fi destul de amar încât să te facă să renunți la fumat. Gustările cu citrice. Odată ce te-ai decis să nu te mai atingi de țigări, ai nevoie să te menții ocupat, să ronții ceva. Păstrează aproape un coș mic cu fructe. Cele mai bune sunt cu multă vitamina C. Ananas, portocale, grapefruit, fructe de pădure, kiwi. În felul acesta îți ajuți corpul să elimine mai repede și mai ușor toxinele și îți regenerezi pielea afectată de fumatul frecvent. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Sănătate. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch bere blond la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Dulce Play, unde de rai.

0: Radio Play. Radio Play. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. La Cahul a fost inaugurat un nou centru regional de asistență integrată destinat copiilor victime sau martori ai infracțiunilor. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care a subliniat importanța consolidării mecanismelor de protecție a minorilor. Centrul a fost creat cu sprijinul Guvernului Germaniei și UNICEF și este al doilea serviciu de tip Barnahus din Republica Moldova după cel deschis în nordul țării. Potrivit datelor prezentate în anul 2025, centrul similar a oferit servicii integrate de asistență și protecție pentru 270 de copii. Igor Grosu a precizat că noile structuri sunt concepute pentru a oferi într-un singur loc servicii juridice, psihologice, medicale și sociale copiilor care au fost victime sau martori ai infracțiunilor, reducând astfel expunerea acestora la proceduri repetate și interacțiuni multiple cu instituțiile statului. Speakerul a menționat că protecția copiilor victime ale abuzului și infracțiunilor rămâne o prioritate a autorităților, iar dezvoltarea acestor servicii contribuie la consolidarea unui mediu sigur pentru minori. Incidentul grav din unitatea militară din Cahul, soldat cu decesul unui adolescent de 16 ani, s-a produs în fumoarul din spațiul destinat vizitelor. Pentru a preveni astfel de tragedii pe viitor, în cadrul audierilor organizate de Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, s-a propus revizuirea regulamentului de amenajare a spațiilor pentru vizitatori și introducerea unor controle. Președintele Comisiei de Profile, Lilian Carp, a precizat că militarul prin contract care a tras accidental cu arma de tip Glock că nu avea voie să se afle înarmat în acel spațiu și nici să fie acolo în acel moment, întrucât primise ordin să meargă să înlocuiască temporar un coleg. Militarul care a tras este unul cu experiență, a mers și în misiuni de pacificare. Nu este un militar novice, ci este prezentat ca un militar sârguincios și corect, a adăugat Lilian Carp, care a menționat că tragedia s-a produs din cauza faptului că acesta nu a respectat normele de securitate. Preliminar, glonțul ar fi pătruns prin mâneca hainei adolescentului și s-a oprit în corp. Detaliile vor fi prezentate de Procuratura Generală după expertizarea probelor ridicate în cadrul anchetei, a mai precizat Lilian Carp. În urma audierilor, membrii comisiei au propus ca în spațiile destinate vizitelor să fie introduse controle atât pentru militari cât și pentru vizitatori pentru a depista dacă aceștia au asupra lor arme sau muniții. Totodată, autoritățile propun revizuirea regulamentului privind amenajarea zonelor pentru vizitatori din unitățile militare. Pe 10 mai, pe teritoriul unei unități militare din Cahul, un minor de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit într-un incident cu armă de foc. Pistolul de tip Glock, manipulat necorespunzător de un militar prin contract, s-ar fi descărcat accidental. Preliminar s-a anunțat că minorul a decedat în urma unui stop cardiac. Ulterior, oamenii legii au precizat că băiatul a fost lovit de glonțul care l-a rănit și pe celălalt militar. Pe 31 mai, în trei localități din țară, va fi organizat turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar. La urne sunt așteptați cetățenii cu drept de vot din municipiul Orhei, raionul Orhei, orașul Taraclia, raionul Taraclia și comuna Rusăștii Noi, raionul Ialoveni. Decizia a fost luată ieri de Comisia Electorală Centrală CEC, după ce, în urma rezultatelor alegerilor locale noi din 17 mai 2026, niciun candidat pentru funcția de primar în aceste localități nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate. Înscrierea în buletinul de vot a candidaților în localitățile menționate se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabile obținute în primul tur de scrutin. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 18 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 21 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 23 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, de la 10 la 11, ascultă la Radio Play Dialog Matinal. Artă, cultură, medicină, societate, teme dezbătute cu invitat special, Doina Danielean. Te invită la Dialog Matinal.
1: Te salut cu drag, bună dimineața, Hristos a înviat, la o nouă ediție a Dialogului Matinal. Astăzi avem un dialog matinal cultural, pentru că vorbim despre teatru, artă, Festivalul Internațional al Artelor Scenice Bitei. Cu nimeni altul decât cu cea mai potrivită persoană, spun eu, a revenit în studioul Radio Play după nu știu câți ani. Valeriu Pahomi, actor, director general al Teatrului Eugen Ionescu și unul dintre coordonatorii și organizatorii principali ai Festivalului Bitei. Bună dimineața, bine ați revenit la Radio Play.
2: Bună dimineața, bine te-am găsit. Bună dimineața tuturor celor care sunt acum pe frecvențele Radio Play.
1: Spuneam adineaur că devine Chișinăul nostru o scenă mare. Vreau să ne dai mai multe detalii despre Bitei și de unde a pornit Bitei, când a pornit Bitei și de ce Bitei?
2: De ce nu? Să spunem așa. Bună dimineața încă o dată. Bitei își trage rădăcinile din anul 1994. Așa. Atunci se întâmpla prima ediție, Bienala Teatrului Eugen Ionescu, axată în acel an pe dramaturgia celui care a fost Eugen Ionescu. De atunci, iată, suntem astăzi în așteptarea celei de-a 14-a ediții. Bineînțeles, de-a lungul anilor au lipsit câteva ediții, mă rog, din vari motive.
1: Uneori baie din
2: pandemie, uneori din lipsă de
1: buget.
2: Trebuie să spunem lucrurile așa cum sunt. Dar ne bucurăm că în acest an am reușit, bineînțeles, nu singuri. Aici trebuie să, și cu permisiunea ta, am să numesc câteva instituții care sunt direct implicate în acest eveniment, și anume Ministerul Culturii al Republicii Moldova, în frunte cu domnul ministru Cristian Jardan, care sprijină și, de fapt, cu alte cuvinte, sunt și organizatorii acestui festival împreună cu Teatrul Național Eugen Ionescu, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, Primăria Municipiului Chișinău, Ambasada Franței din Republica Moldova, Alianța Franceză de la Chișinău, Ambasada Republicii Azerbaidjan, Ambasada Japoniei, Ambasada Georgiei, și lista poate continua. Din păcate nu pot să enumăr agenții comerciali care au participat la
1: finanțare. Dar sunt alături de voi și asta
2: sunt
1: contează.
2: Alături de noi și vreau să le transmit un mare, mare mulțumesc, pentru că fără susținerea dumnealor n-ar fi fost posibil acest festival. Și nu în ultimul rând, mulțumim frumos Radio Play, care se implică activ, chiar foarte activ, în promovarea acestui eveniment și nu doar acestui eveniment. Radio Play este alături de Teatrul Național Eugen Ionescu oricând acesta are nevoie. Mulțumim din suflet!
1: Festivalul Bitei are deja o istorie importantă, impresionantă pentru Republica Moldova. Cum simțiți voi evoluția acestui festival de la o ediție la alta și cu ce e diferită ediția din acest an?
2: Bineînțeles, asta ne dorim, festivalul să capete o rezonanță mai mare, să, deși anul acesta avem 22 de spectacole timp de 11 zile, este enorm pentru un oraș așa cum este Chișinăul. Sperăm din tot sufletul publicul să își aleagă 1, 2, 3, 5 sau toate 22 la care vrea să vină. Îmi dau seama că e foarte dificil și perioada e una nu tocmai potrivită, aș zice eu, dar rămâne o tradiție. La final de mai, o dată la 2 ani, se ține Festivalul Bitei și sperăm de tot sufletul publicul să ajungă la aceste evenimente. Nu de alta, dar se întâmplă o dată la 2 ani, dar poate odată la 3 ani, pentru că observăm instabilitatea, nu doar aici, dar și în lumea întreagă. Și ne dorim, bineînțeles, ca festivalul să continue așa, cel puțin odată la 2 ani, și să avanseze, de ce nu. Această ediție din anul acesta este una specială. Vă explic de ce. Pentru că aniversăm împreună cu colegii din Japonia 30 de ani de colaborare. Deci Teatrul Național Eugen Ionescu, din 96, atunci când pleca pentru prima dată într-un turneu în Japonia, Deci, iată că anul acesta se fac exact 30 de ani și de atunci, la fiecare ediție Bitei, Japonia este nelipsită din festival cu câteva companii. Deci, cred că până la momentul de față sunt în jur de 40 și ceva, poate chiar 50 și ceva de companii care au venit la acest festival și anul acesta avem 4 companii de teatru, muzică și dans prezente în festival. Apropo, una dintre echipe deja este la Chișinău de sâmbătă, repetă.
1: Au venit din timp, se pregătesc.
2: Da, sigur că da, sigur că da. Sunt și foarte responsabili și foarte muncitori și cred că avem și noi multe de învățat de la ei și ei de la noi, de ce nu? Chiar în aceste momente, dânșii repetă la Teatrul Rus Anton Pavlovich Cehov. Pe 22 mai vor juca o piesă scrisă de Matei Vișnec, Cai la fereastră, în regia lui Petru Vâtcărău. Și dacă tot am pomenit despre teatre, vreau aici să mulțumesc pentru susținere Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, Teatrul Rus Dramatic Anton Cehov și Teatrul Fără Nume. Mulțumim frumos!
1: Noi luăm o scurtă pauză de publicitate. Am făcut un intro, după care revenim și intrăm în nucleul acestui festival, dăm și programul și lansăm și o invitație pentru toți cei care ne ascultă. Luăm pauza de publicitate, după care revenim la dialogul nostru matinal de astăzi.
0: Publicitate.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Super SUV la super preț! Android Auto și Apple CarPlay fără fir, ecran multimedia 13 inch, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
7: Noroc, mătru!
8: Noroc!
7: Dar de unde vii așa fericit?
8: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
7: Serios? Dar ce îți faci acolo?
8: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
7: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
8: Hai, scrie 067-53-77-77.
7: Cum ai zis că se numește compania?
8: Bursamuncii.md. 067-53-77-77.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Dialog matinal la Radio Play.
1: Noi am revenit. Subiectul principal al acestui dialog matinal cultural alături de Valeriu Pahomi este nu altul decât festivalul Bitei. Apropo, e o ediție care se desfășoară în perioada 21-31 mai. 10 zile de festival.
2: Chiar 11.
1: Da, 11.
2: 11 zile, iată, au rămas, hai să zic, ore numărate până mâine, 21 Așa. Mai, la ora 18. Dăm startul acestui festival. Iarăși, tradițional, Teatrul Național Eugen Ionescu deschide festivalul cu premiera sa.
1: Da, e o tradiție,
2: da. Așa. Deși anul acesta am vrut să ne lăsăm de această tradiție, pentru că este foarte dificil să și repeți, să scoți o premieră și să organizezi acest festival, dar vorba e, dacă există dorință, se pot face toate. Și mâine premieră Uciderea lui Gonzago la ora 18, o piesă de un autor bulgar, Nedealco Iordanov, în regia lui Petru Vâdcărău. O piesă foarte curioasă. Nedealco Iordanov a mers un pic mai departe și a dezvoltat anumite subiecte din celebra piesă a lui Shakespeare, Hamlet. Mai exact, tema actorilor din această piesă. E un subiect extrem de sensibil, extrem de actual, mai actual ca niciodată, și nu doar pentru realitățile de aici de la noi, în general, pe plan, cum să zic, mondial, dacă vreți. Iată, asta se întâmplă mâine la deschiderea festivalului, după care în fiecare zi câte două spectacole, uneori câte trei spectacole, în cele trei locații despre care vă vorbeam, Teatrul Național Mihai Eminescu, Teatrul Rus Cehov și la Eugen Ionescu. Pe lângă spectacole, la Artcore se vor întâmpla, așa le-am numit noi anul acesta, ateliere de creație. Mm-hmm. Întâlniri cu personalități notorii ale teatrului, ale culturii
1: teatrale.
2: Mai exact, actrița Maya Morgenstern vine de la București, wow, cu un atelier pentru tineri actori și nu doar. Matei Vișnic, dramaturgul Matei Vișnic, vine de la Paris pentru un atelier și, cum spuneam, spectacolul după piesa lui se joacă în 22 mai. Gheorghe Tavadze, un regizor și director de teatru din Kutaisi, Georgia, vine iarăși cu un atelier. Aura Corbeanu de la București, cu un atelier pentru managerii și marketologii culturali. Foarte, foarte curios. Un atelier de dans cu maestru Katsumi Sakakura, stilul de dans Jeibu. Foarte curios. Cei interesați pot să vină la Teatrul Rus Cehov în data de 25 mai. Și un alt atelier cu Marcin Bżożowski, director de teatru din Polonia și profesor la facultate, iarăși cu metode ale teatrului polonez de abordare a pieselor dramatice. Cu alte cuvinte, e un, hai să zic, pe placul tuturor, un program pe placul tuturor. Spectacolele sunt pe cât de diverse, pe atât de interesante, de la teatru japonez, de la dans japonez, la piese dramatice interpretate de colegii din Coreea de Sud, sau de la dans flamenco spaniol la dans tradițional. Apropo, pentru prima dată e o premieră anul acesta. Avem o echipă, o companie din Coasta de Fildeș, de pe continentul african. Dânșii vin cu un spectacol de muzică și dans tradițional, foarte curios, foarte colorat, foarte gălăgios în sensul frumos al cuvântului și chiar vă îndemn să vă lăsați provocați.
1: Autentica lor, probabil.
2: Exact, exact. Mai ales că se întâmplă pentru prima dată, de pe acest continent încă n-a fost nimeni. Așa că i-au spart gheața.
1: Care sunt, în general, țările care participă anul ăsta în festival, dacă vi le mai amintiți pe toate, și cum, după care criterii sunt selectate spectacolele care ajung în cadrul acestui festival?
2: Hai să zic mai întâi țările, da. Sper să nu-mi scape nimeni. Pornim de la Republica Moldova, Teatrul Național Eugen Ionescu, cu două spectacole, deci premiera despre care vă vorbeam, Și un alt spectacol, Edmund, se întâmplă noaptea la 12:30.
1: Oho.
2: E un experiment, teatru nocturn, că și tema și stilul în care este montat spectacolul e unul mai puțin tradițional, hai să zic așa. Așa, Moldova am spus, nu-i așa?
1: Da.
2: Japonia, bineînțeles, Coreea de Sud, Franța, Spania,

0: este doar de teatru, ci este muzică, dans și teatru. Și atunci, la un moment dat, oprim
1: preselecția.
0: Există o comisie sau un comitet, sau numiți-l cum vreți, de selecție. Așa. Și tot timpul încercăm să alegem, cum să zic eu, producții cât mai diverse.
1: După care criterii le alegeți?
0: Artistice, bineînțeles, în primul rând. Așa. Dar sigur că acum nu o să mint, o să vă spun așa cum e, anumite producții artistice foarte bune nu tot timpul ni le putem permite. Și aici mai apare și celălalt factor, pentru că da, sunt foarte buni, sunt celebre, sunt renumiți, dar din păcate nu
1: mai
0: ne permite,
1: costă.
0: Mai și costă,
1: deci se plătesc aceste spectacole.
0: Evident.
1: Costă
0: evident.
1: Ca aceste țări să vină, să se deplaseze aici, să ajungă în cadrul festivalului?
0: Evident, da. Festivalul suportă cheltuieli de drum, cazare, masă, onorarii, închiriere, utilaj tehnic și avioane, trenuri, autocare, tiruri, deci tot asta, vă dați seama că e destul de costisitor și atunci încercăm să combinăm ceea ce am vrea să aducem în festival cu ceea ce putem să aducem în festival. De asta și la începutul discuției vorbeam despre faptul cum ar trebui să avanseze acest festival și da. Cam ce buget ar trebui să aibă și în acest sens lucrăm foarte intens cu Ministerul Culturii pentru a mări bugetul acestui festival. La un moment dat poate nu vor fi așa multe producții, dar mai puține și mai mari, așa încât spectatorii din Chișinău și nu doar din Chișinău să poată urmări producții, hai să zic, gigantice pentru Chișinăul nostru. Și trebuie să spun că Festivalul Bitei din 2014, conform hotărârii de guvern, este așa. Declarat festival sau eveniment cultural de importanță națională patronat de Guvernul Republicii Moldova. Și mai nou, sub patronajul președintei Republicii Moldova.
1: Deci e un festival care ne reprezintă ca țară pe nivel, pe plan internațional. Aici, apropo, vreau să rămân la bugete. Sunt anumite țări care își asigură bugetul și care nu necesită cheltuieli atât de enorme?
0: Da, bineînțeles, prietenii noștri din Japonia, și aici trebuie să spun mulțumesc din numele întregii echipe a festivalului, în primul rând ambasadei Japoniei în Republica Moldova, Fondului Cultural Japonez pentru implicare și susținere, pentru că toate companiile din Japonia și, cum să zic, călătoresc din cont propriu, ceea ce ușurează enorm
1: bugetul
0: festivalului. Da, distanțele sunt mari și, bineînțeles, ca să lucrurile să meargă bine, noi aici le pregătim decoruri, pentru că, vă dați seama, distanțele sunt foarte mari și decorurile nu pot fi transportate. Dar au fost ediții când dânșii și-au adus și decorurile cu avionul și...
1: Oho.
0: Da, da, da. E, cum să spun, e dorința lor foarte mare de a veni la acest festival.
1: E și o relație de 30 de ani, tot vin la acest festival și sunt parte din el.
0: E și o relație și, ca să mai vorbim și despre altceva, de fiecare dată la plecare, la aeroport, se lasă cu lacrimi. Cu nostalgii și, da, din păcate acest festival se ține odată la 2 ani.
1: Și s-a creat o legătură destul de strânsă între participanți, între țările participante și între aceste țări și Republica Moldova.
0: Exact, exact, exact, da.
1: Vreau să vorbim și despre festival nemijlocit. Include teatru, include dans, muzică, forme contemporane de expresie. Cum este reacția publicului? Devine oare publicul nostru tot mai deschis către acest festival?
0: Eu zic că da și iată, urmăresc îndeaproape vânzările.
1: Așa.
0: Pentru evenimentele din festival și asta mă face să înțeleg că totuși publicul de la Chișinău e dornic să vadă

0: alte genuri de spectacole, alte genuri de artă, alte culturi, dacă vreți. Și așa cum ziceam și noi, nu-i neapărat să mergi în Coreea de Sud ca să vezi un spectacol, ai această oportunitate aici la Chișinău și cu toată modestia cuvenită trebuie să spun că este unicul festival de teatru din țară care aduce asemenea producții internaționale din câteva colțuri, hai să zic.
1: Simțiți această divizare a publicului? De exemplu, spectacolele din Spania sunt vizate și sunt cumpărate, de exemplu, mai rapid, sau cele din Japonia mai rapid, sau cele din Coreea de Sud la fel. Adică își are fiecare țară publicul ei specific?
0: Eu zic că da. Da. Sigur că, iată, țările pe care le-ați menționat, da, ele sunt cumva la mai mare căutare, hai să zic. E un lucru firesc, cred eu, pentru că producțiile din țări mai apropiate le mai putem
1: vizita
0: cumva. Da. O țară ca Japonia sau Coreea de Sud sau Coasta de Fildeș sau chiar Spania, care este la cealaltă extremă a acestui continent, bineînțeles că se întâmplă mai rar și asta...
1: Își spune cuvântul.
0: Exact, da. Interesul publicului crește. Dar, iarăși, nu este o regulă. În funcție de disponibilitatea spectatorilor și, cum ziceam, este și o perioadă destul de dificilă după mine. Sfârșit de an școlar, sfârșit
1: sunt
0: de an universitar.
1: Evenimente.
0: Și multe evenimente în Chișinău. Aici, nu știu cu cine am putea discuta ca să...
1: Coordonăm
0: cumva consecutivitatea acestor evenimente, așa încât să oferim publicului șanse egale, ca să mă exprim.
1: Pentru că
0: așa
1: sunt probabil oameni care își doresc să vină, iată, la Bitei, dar în același timp, în aceeași zi când se joacă, nu știu, un spectacol de către Japonia sau de către România, la care ei vor să ajungă, mai este un eveniment și cumva stau între două alegeri foarte dificile.
0: Da, și nu ne putem rupe în șapte părți.
1: Mai sunt bilete? Mai sunt bilete? Cum se vând biletele? Unde se găsesc biletele? Și dacă sunt bilete pentru întreg festivalul sau... sau este pe zile, pe spectacole?
0: Spectacolele sunt afișate pe platforma iTicket.
1: Așa.
0: Acolo le găsiți pe toate. La fel și Casa Teatrului Național Eugen Ionescu, dacă cineva vrea
1: deci
0: să le cumpere
1: fizic.
0: Sau Casa Teatrului Rus Anton Pavlovici Cehov pentru spectacolele care se joacă acolo. Uh-huh. Intrați pe platformă sau pe pagina noastră de Facebook, Teatrul Național Eugen Ionescu, aveți toată informația cu link-uri spre cumpărare bilete. Da,
1: e
0: unele
1: și
0: deja...
1: de telefon 0792338333.
0: Exact, așa. Mulțumesc. Unele deja sunt sold out, altele mai au câteva bilete, unele mai multe, mă rog, în funcție de spectacole și de zile. Găsiți acolo toată informația. Chiar vă invit să susțineți acest festival extrem de dificil și, de ce nu, extrem de scump.
1: Pune Moldova pe harta teatrului mondial.
0: Da, pentru că, iarăși, trebuie să mai spun ceva despre Festivalul Bitei. În 2014... Festivalul s-a învrednicit de premiul Fundației Culturale Europene. Uh-huh. Deci Fundația Culturală Europeană oferă anual un premiu fie unui eveniment, fie unei personalități. Iată, anul 2014, acest eveniment a fost Festivalul Bitei. Chiar la intrare în teatru stă trofeul acesta, lucru de care
1: ne bucurăm,
0: ne mândrim, de ce nu, e un produs al teatrului împreună cu Ministerul Culturii și e ca și un copil, de ce să nu ne bucurăm de succesele lui.
1: Mi-a plăcut sloganul: prin Bitei, artiștii din întreaga lume ajung la Chișinău. Culturi diferite, limbaje diferite, dar o singură scenă.
0: Exact.
1: E superb.
0: Pe trei scene se joacă, dar, mă rog, acum...
1: E o singură scenă, Republica Moldova,
0: exact,
1: în sensul
0: exact,
1: ăsta.
0: Exact.
1: Care sunt acele provocări, cele mai mari provocări în organizarea unui asemenea festival?
0: Păi, toate cumva sunt provocări. Bineînțeles, e dificil să organizezi trei spectacole în aceeași zi, chiar dacă sunt în locații diferite. E dificil pentru că, în primul rând, tehnic, să zic așa, avem echipa tehnică care trebuie să asigure riderele pentru toate spectacolele, dar și, cum să zic, pentru numărul de spectatori. E o provocare, dacă vreți. Încercăm să promovăm cât mai bine și să avem sălile pline, pentru că, în caz contrar, ar fi un mare păcat. Să, mai ales pentru, da, pentru toată lumea care vine în festival, e un efort și efortul trebuie să dea și
1: roade,
0: bineînțeles.
1: Deci începe de mâine, cred că nu de mâine, dar chiar de azi, începe perioada de foc pentru toată echipa Teatrului Eugen Ionescu.
0: Exact, și trebuie să anunț că cele spectacole care sunt jucate fie în limba japoneză, fie în limba coreană, în limba georgiană, vor fi cu supratitrare, cu traducere.
1: Așa.
0: În limba română și în limba engleză, pentru cei care vorbitori de limba engleză. La fel, la Teatrul Rus Cehov vor fi traduse în limba română și limba rusă, pentru că există spectatorii fideli ai acestui teatru, vorbitori de limba rusă, care, bănuiesc eu, vor vrea să vină și să vadă producțiile de acolo și le oferim această oportunitate prin supratitrare.
1: Eu observ pe pagina voastră de Facebook o activitate foarte așa productivă, așa fulminantă, și mai observ că mulți dintre reprezentanții unei țări apar în diverse videouri și își invită publicul. Este foarte laudabil ceea ce văd, o activitate majoră, felicitări echipei de marketing.
0: Mulțumim.
1: Și în același timp reacționează publicul doar din Republica Moldova sau aveți public care vine, își ia bilete de zbor și vine și din Spania și din Coreea de Sud și din Japonia și din România și din Ucraina, de exemplu, chiar și în contextul războiului care este acolo. Aveți și public din străinătate la aceste spectacole, la acest festival, nu?
0: Eu zic că da, cel puțin la spectacolele din repertoriul nostru, public din România este prezent în permanență. Am avut spectacole în care venea lumea de la Cluj, de la Brașov, asta...
1: De la Timișoara.
0: Asta te motivează cumva. Eu zic că și aici la Bitei cu siguranță sunt. Deocamdată n-am monitorizat, dar cred că cu siguranță vor fi și asta ne dorim. De fapt, ăsta ar fi un punct spre care am tinde ca acest eveniment cultural să devină și o atracție turistică,
1: da,
0: pentru cei țările din afară,
1: da, da.
0: Pentru că ai ce vedea în țărișoara noastră și la capitolul cultură și turism, de ce nu, și pentru că și turismul ultima perioadă,
1: mai ales cel local,
0: avansează, da, și asta ar fi un punct la care tindem foarte mult.
1: Observ în echipa voastră mulți tineri. Cum reușește Teatrul Eugen Ionescu să rămână mereu un teatru modern, curajos, diferit, cu artă experimentală, cu atâta tineret în echipa voastră?
0: Tinerețea tot timpul dă bine, mai ales din scenă, dar nu doar. Și vreau să vă spun că acest festival, cel puțin eu de când, din 2001, sunt parte a acestui festival, s-a ținut în mare parte pe entuziasmul echipei. Entuziasmul tineresc, entuziasmul de care avem atâta nevoie. Deci s-a ținut în mare parte pe asta. Pentru că au fost ediții în care, cum să zic eu, nu au prea existat mari bugete. În schimb, a existat dorința, a existat entuziasmul și nu doar al nostru, dar și a echipelor care au venit uneori pe cont propriu, uneori fără onorarii, dar lucrurile s-au întâmplat și datorită acestui entuziasm. Și tineretul vibrează, se pare că cel puțin ai noștri din teatru, ai noștri tineri, vibrează la acest eveniment și la această chemare. Asta ne bucură mult și tineretul, ei sunt ziua de mâine acestui festival și acestui teatru. Sigur că ne bucurăm de implicarea lor și de dorința lor de a face teatru în pofida uneori greutăților pe care le întâmpină.
1: Eu mai am câteva întrebări nemijlocit despre activitatea Teatrului Eugen Ionesco, dar revenim după o pauză de publicitate. Și pe final vom avea și acea invitație din partea dumneavoastră și a întregii echipe a Teatrului Eugen Ionesco și a tuturor celor care vor fi prezenți și vor fi parte din acest festival către toți ascultătorii Radio Play. Publicitatea și revenim!
2: Publicitate. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Mami, tati, vreau la circ!
4: Circul din Chișinău.

0: Carnaval. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Siglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, siglă metalică de calitate europeană.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
3: Dialog matinal la Radio Play.
4: Am revenit pe ultima sută de metri în acest dialog matinal cultural. Subiectul nostru principal este Festivalul Bitei. Vorbim cu nimeni altul decât Valeriu Pahomie, actor, director general al Teatrului Eugen Ionescu, a cărui echipă toată este implicată de azi, cred că de câteva săptămâni înainte, până în ziua de azi și până în ziua de mâine, când își are startul acest festival, în organizarea Festivalului Bitei. Vorbeam despre Teatrul Eugen Ionescu. Cum totul și, sau nu știu cum se descrie, spiritul teatrului Eugen Ionescu pentru actorii și creatorii de teatru din Republica Moldova. Și ce înseamnă acest festival pentru lumea teatrală, culturală a Republicii Moldova?
5: Dacă să vorbesc despre spiritul teatrului Ionescu, el există datorită, cu riscul de a mă repeta, acelui entuziasm care a fost de la bun început. Pentru că anul acesta, trebuie să vă spun, Teatrul Național Eugen Ionescu împlinește 35 de ani
4: așa.
5: Din ziua fondării lui. Se întâmpla la 9 septembrie 1991. Regretatul ex-ministru al culturii de atunci, Ion Ungureanu, deschidea sau fonda Teatrul de Stat pe atunci Eugen Ionescu. Iată acea echipă de tineri entuziaști, neobosiți, neînfricați, curajoși.
4: Dacă pe timpurile alea aveai nevoie de curaj.
5: Erau timpuri grele, complicate și dânsii practic au ieșit dintr-un teatru în care erau angajați în plină stradă, fără a se gândi la consecințe și la riscuri, pentru că erau deja familiști, erau cu copiii după ei. Iată așa a început Teatrul Eugen Ionescu și probabil acest spirit, nu știu, rebel, dacă vreți, acel entuziasm s-a tot păstrat, s-a implantat în genetica acestui teatru și, da, bineînțeles, cei care nu rezistă pleacă. Asta se întâmplă oriunde. Fluctuația artiștilor e oriunde, dar cred eu rămân cei mai fideli, cei care simt și trăiesc cu acest teatru și respiră acest teatru și vor ceva în acest teatru, au ce spune și acel lucru pe care vor să-l spună se dorește a fi auzit și văzut. Eu cred că pe asta se ține Teatrul Eugen Ionescu până în ziua de azi, bineînțeles datorită fondatorilor și bineînțeles a plecat o bună parte din fondatori, dar până în ziua de azi Petru Vâdcărău, Ala Menșicov, Andrei Sochircă, cei care au pus piatra de temelie acestui teatru, sunt prezenți și cu o prezență magistrală în acest teatru.
4: În ultimii ani e tot mai mult surprind prezența publicului tânăr în rândul spectatorilor. Cum explicați acest fenomen? Mai ales în era TikTok-ului, unde, sau Instagram-ului, sau Facebook-ului, unde ai dat cu degetul și s-a schimbat conținutul într-o fracțiune de secundă. Listezi zeci, sute de sute, zeci, mii de videoclipuri timp de un minut. Cum reușiți să surprindeți și să-i țineți captați cu toată atenția spre ceea ce se întâmplă pe scena teatrului?
5: Se zice că din teatru s-a furat, da?
4: Așa.
5: Cu ghilimele de rigoare. Din teatru a furat televiziunea, din teatru a furat filmul, s-a furat spectaculozitatea, s-a furat, nu știu, imaginea, dacă vreți. Dar un singur lucru nu poate fi furat din teatru. Momentul viu. De aici și acum. Iată, aici și acum, la distanță de un metru, doi, se întâmplă niște lucruri, apare o emoție adevărată, apare o lacrimă adevărată sau o situație comică care te ține și care te ține conectat fără a avea nevoie să privești acel TikTok despre care spuneai.
4: Da, da.
5: Și cred că asta prinde până la urmă. Eu cred că teatrul câștigă doar prin asta.
4: Bineînțeles, prin emoțiile reale, prin oamenii reali.
5: Exact, exact, exact. Pentru că noi, haideți să fim realiști, niciodată un teatru nu va fi sau nu va avea tehnologiile unui film sau unei televiziuni sau viteza unui TikTok sau altor rețele de socializare. Dar dați cezarului ce este al cezarului, vorba aceea. Și aici nu putem să-i luăm teatrului acest lucru. Dacă lucrul ăsta dispare, odată cu el va dispărea și teatrul ca și fenomen, cred eu. Bineînțeles, tendințele ultima vreme sunt spre a face un teatru modern, un teatru în care contează foarte mult forma, mai puțin conținut, dar iarăși nu generalizez. Există așa o tendință. Eu cred că emoția și adevărul spus din scenă și dedicarea artiștilor, acel freamăt permanent al artiștilor, cred că asta înseamnă teatru.
4: Revenind la spectacol, la festivalul Bitei, care ar fi, uite așa, Valeriu, personal, există un spectacol sau un moment din cadrul acestui festival care te emoționează sau te surprinde în mod special?
5: Bine, acum nu știu dacă pot să răspund la această întrebare, eu fiind din interior. Toate spectacolele ne sunt dragi, pentru că e, repete, produsul teatrului și ținem la toți în egală măsură, absolut, fără diferențe, fără discriminări și fără... da, bineînțeles, spectacolele noastre, pentru că ne implicăm direct și jucăm și organizăm și montăm, bineînțeles că ele probabil ne sunt mai dragi un pic, dar iarăși, festivalul e despre cei care vin până la urmă, pentru că spectacolele noastre pot fi privite oricând. Iată, despre cei care vin. Încercați să ajungeți măcar la unul din aceste spectacole. Mă adresez celor care ne ascultă. E un moment, e o șansă să mai vedeți altceva. Acum nu zic că ceea ce se joacă în Chișinău nu e bine, sigur că da, doar că obișnuința este a doua natură a omului, ne-am obișnuit cu noi, s-ar putea să fierbem în oala noastră și să nu ne dăm seama, de-aia e bine uneori și asta este un alt scop al festivalului, de a aduna cât mai multe culturi, de a le mixa și de a discerne ce ne este mai aproape, unde am văzut sau unde n-am mai văzut așa ceva și impresia rămâne pentru până la următoarea ediție.
4: La final, de ce crezi că oamenii au nevoie astăzi de un teatru mai mult ca oricând?
5: Bună întrebare. Păi haideți să privim un pic peste geam la ce se întâmplă în această lume și motoul acestui festival vine să ne spună asta. Bitei, locul unde arta inspiră libertate. Cât de mult avem nevoie astăzi de libertate? Și aici mă refer la libertatea de creație, libertatea de gândire, libertatea de exprimare, libertatea de a alege pe cont propriu cum să ne facem țara și viața și viitorul fără ca cineva să-și bage nasul, dacă n-am spus urât, în treburile noastre. Deci aici e cu multe, multe, multe înțelesuri și această libertate vrem să o simțim pe deplin la Bitei și nu doar la Bitei, în general în viața culturală și socială.
4: Libertate și legătură frumoasă dintre culturi, dintre popoare, dintre țări.
5: Așa este.
4: Pe final mai am o întrebare. Nu ți este dor de radio?
5: Ba da, acum trebuie să fiu sincer. Mi-am amintit că am stat cândva aici, da. Nu foarte mult, dar se întâmpla vreo 13 ani urmă, cred.
4: Da.
5: Și chiar mi s-a făcut dor, așa că dacă, nu știu, aveți alt program, sunați-mă că eu vin. Doar să n-am eu alt program.
4: Îți mulțumesc pentru prezență. Vreau să adresez o invitație tuturor celor care ne ascultă la radio, către ascultătorii Radio Play, o invitație spre a vizita, spre a veni la spectacolele din cadrul Festivalului Bitei.
5: Absolut, toată lumea este binevenită. Ne găsiți pe Bulevardul Grigore Vieru 11 sau la numărul de telefon 0792338333 sau pe platforma iTicket sau pe site-ul teatrului ITEI sau itei.md, pe pagina noastră de Facebook. 22 de spectacole în 3 locații din capitală pe care le-am pomenit mai sus.
4: Dacă nu reușiți ziua, să știți că se joacă și noaptea.
5: Se joacă și noaptea, da. Teatrul nocturn. Toată informația o găsiți. În cazul în care sunteți prin preajmă, intrați, vă aștept la intrare dacă veniți și vă mai spun câte ceva.
4: Mulțumesc pentru prezență.
5: Festivalul Bitei, 21-31 mai, Chișinău, era noastră, bineînțeles. Vă așteptăm cu mult, așa mult, e. Mult drag.
4: Mulțumim pentru prezență, pentru informații, pentru energie. Mult succes în organizarea și coordonarea acestui festival. Să vă fie cu bine. Și ne vedem și poate după el să ne povestești cum a fost.
5: Doamne ajută!
4: Da, vă reamintesc că alături de noi a fost Valeriu Pahomie, cărui mulțumim foarte mult, și alături de el întreaga echipă a teatrului Eugen Ionescu. Noi încheiem această oră cu Dorul Basarabiei de la Orchestra Lăutarii și Ion Paladin. Eu sunt Doina Danielean și vă dau întâlnire în ora următoare. Rămâneți alături de Radio Play.

0: Fly. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cetățenii Republicii Moldova care au muncit oficial în Republica Slovacă vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale din partea acestui stat. Proiectul de lege pentru ratificarea acordului în acest sens încheiat între cele două state a fost aprobat astăzi de executiv. În baza acordului, cetățenii moldoveni vor beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzate de afecțiuni generale, pensii și indemnizații pentru dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau din cauza unei boli profesionale, precum și pensii de urmaș sau alte prestații. Principiul proporțional de calculare a pensiilor prevede că fiecare stat contractant va achita partea de pensie calculată proporțional perioadei de asigurare realizată pe teritoriul propriu, iar exportul prestațiilor prevede dreptul persoanei de a beneficia de pensie și alte prestații dobândite în statele în care și-au desfășurat activitatea pe teritoriul statului de domiciliu. Până în prezent, Republica Moldova a semnat acorduri de securitate socială cu 22 de state, 18 dintre acestea au intrat în vigoare și sunt aplicabile. Președinta Maia Sandu întreprinde o vizită oficială în Regatul Țărilor de Jos, unde urmează să aibă întrevederi cu prim-ministrul Rob Jetten și cu ministrul de externe Tom Berendsen. La finalul discuțiilor cu premierul olandez, cei doi oficiali vor susține declarații comune de presă. Pe 21 mai, la invitația președintelui Republicii Cehe, Petr Pavel, șefa statului va participa la forumul GlobSec de la Praga, una dintre cele mai importante platforme internaționale consacrate securității și politicii externe. În marja evenimentului, Maia Sandu va avea o întrevedere bilaterală cu președintele ceh și va susține un discurs despre experiența Republicii Moldova în protejarea democrației și combaterea ingerințelor străine. Anterior, marți, la 19 mai, președinta s-a aflat la Parlamentul European, unde a avut întrevederi cu Roberta Metsola. Totodată, Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit în cadrul unei ceremonii organizate la Parlamentul European. Distincția este acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european. Dolarul american se apreciază astăzi cu un ban și are o cotație oficială de 17 lei și 31 de bani. Moneda unică europeană își menține prețul de 20 de lei și 12 bani potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Leul românesc se ieftinește cu 2 bani și costă 3 lei și 84 de bani. Hrivna ucraineană rămâne la nivelul de 39 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 18 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 21 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 23 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Ascultăm și aici Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Toina Danielean.

fost Lilia Focșa când îi joc în satul meu, Huțuca de la Orchestra Mugurel până la 11 și 10 minute, ora la care vin să te salut. Alexandru Pop deja se aude cu satul copilăresc. Eu sunt Doina Danielean și te salut în programul de amiază radioactivă pe Play. Rămâi aproape, audiție plăcută să ai în această oră, dăm mai multe despre semnificația acestei zile, vremea acestei zile, avem și datele meteo, dar și multe, multe alte detalii despre 20 mai 2026. Vă las cu satul copilăresc, vine neapărat și Alex Calangea Band cu Hora Primăverii, imediat după publicitate, dar și Luna de N-ar fi de la Sergiu Fedescu și Mihaela Tabură.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
4: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

Cât de frumoasă combinația asta de voci, Eva Timuș și Andrei Ursu până la jumătatea acestei ore. În această oră vorbim despre combinații de alimente de la care nu te îngrași, perfecte pentru o dietă în care să slăbești și să te simți ușor, sănătos. Știm că dacă ne dorim să pierdem câteva kilograme pe lângă sport, trebuie să avem mare grijă la alimentație. De asemenea, știm că alimentele trebuie combinate corect. Unele trebuie evitate, iar altele trebuie combinate reușit. Iată că îți dau câteva combinații bune pe care să le savurezi fără grijă că ar putea să te îngrașe sau să-ți strice regimul. În primul rând, pâinea din grâu germinat cu avocado și ardei gras. Da, este un preparat delicios, sățios, care ajută la arderea grăsimilor. Avocado are grăsimi mononesaturate sănătoase care conțin acid oleic, ceea ce vă ajută să vă simțiți mai plini pentru o durată mai mare de timp. Pâinea din grâu germinat este plină de fibre, ceea ce ajută la combaterea senzației de foame, iar piperul conține capsaicină, un inhibitor al apetitului. Măr cu unt cu unt de arahide și scorțișoară. Ai știut de asta? Un desert care nu trebuie să lipsească. E o combinație alimentară extraordinară. Untul de arahide conține grăsimi mononesaturate care te ajută să slăbești și grăsimi polinesaturate care pot ajuta la îmbunătățirea metabolismului insulinei. Mărul este plin de fibre care ajută la reducerea grăsimilor viscerale, iar scorțișoara conține polifenoli care ajută la menținerea nivelului de zahăr din sânge, evitând poftele subite de dulce. O să vin apropo să-ți dau o rețetă care să conțină aceste ingrediente. Pe locul 3 e iaurtul grecesc cu zmeură și migdale și locul 4 și locul 5 îl împart după ce îți dau o rețetă și o fac după melodia celor de la Vank, iar și iar. A fost...

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Nu știu dacă rețeta care vreau să ți-o dau este perfectă pentru prânz, dar știu că este rețeta aia prin care respectăm acea combinație bună de alimente dintre măr și, cum spuneam, unt de arahide și scorțișoară. Așadar, varianta clasică, foarte, foarte rapidă, este să consumăm mărul negătit. Da, îl tăiem felii, le ungem fiecare felie cu o linguriță de unt de arahide natural, fără zahăr sau ulei de palmier, și pudrăm deasupra cu scorțișoară. Asta e varianta cea mai simplă. Varianta caldă a unui desert reconfortant este în felul următor. Tăiem mărul cu bulețe și îl punem într-un bol mic. Presărăm deasupra scorțișoară direct peste cubulețe. Punem bolul la cuptorul cu microunde timp de 1-2 minute până când mărul se moaie ușor. Adăugăm untul de arahide deasupra, acesta se va topi și va crea un sos delicios. Savurăm imediat cum am gătit. Iar dacă nu ai timp, să știi, un măr și puțină scorțișoară și hai, am plecat, ne-am luat toate cele necesare organismului nostru și am plecat mai departe cu treabă, că nu stăm nimeni în loc. Maria Strătilă a pornit Maica prin lume, se aude deja, vine și Ioan Paulengu, aseară am fost la Mândra, dar și sunt mamă cu doi feciori de la Valentina Cojocaru, ne trece de cel de-al treilea sfert de oră.

0: Defect, Ford, Dacia Hermes. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
2: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Eu n-ar trebui să fiu aici.
6: Astăzi se pot bucura de viață.
5: Mama trebuia să fie aici.
6: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Sunt mama cu doi feciori, Valentina Cojocaru, până la 12:51 de minute. Vorbeam despre cele alimente care, combinate corect, te pot face să slăbești și nu doar să slăbești, că până la urmă nu slăbitul e cel care contează. Contează să te simți bine, să te simți ușor, să te simți sănătos. Și rămăsesem la combinația numărul 3, iaurt grecesc cu zmeură și migdale. Da, iaurtul grecesc este plin de proteine care ajută la creșterea masei musculare și implicit la arderea grăsimilor. Are doză sănătoasă de vitamina D și calciu, ambele putând ajuta la oprirea cortizorului, hormonul stresului care produce grăsimi. Zmeura este bogată în antioxidanți care conțin polifenol, despre care cercetătorii au dovedit că pot ajuta la oprirea formării celulelor adipoase, iar migdalele pot ajuta la reducerea grăsimii picioarelor și abdomenului. Pe locul 4, apă cu castraveți și lămâie. Deci nu este doar ceva ce e la modă să fie băută, da? Apa cu lămâie și castraveți, dar e chiar ceva detoxifiant, savuros, hidratant. E modalitatea de a spori pierderea în greutate. Dacă vă este greu să consumați 2 litri de apă pe zi, puteți încerca această combinație alimentară care vă va ajuta să aveți un abdomen plat și vă va stimula metabolismul. Feliile de castraveți au un conținut ridicat de vitamina C și K, iar lămâia este un inhibitor al apetitului. Pe locul 5, terci de ovăz cu afine și scorțișoară. O altă combinație delicioasă de alimente care te va ajuta să slăbești, consumul unei diete bogate în cereale integrale care conțin fibre care pot ajuta la slăbit, întrucât pot potoli foamea, antioxidanții din afine ajută la eliminarea grăsimii de pe abdomen, iar scorțișoara ce face? Controlează insulina. Avalanșa deja se aude de la De Urs, e melodia care pune punct acestei ore, alături de melodia de la Cleopatra Stratan Ghiță, care ne va trece în ora următoare. În ora următoare ce avem? Programul de amiază radioactivă, dedicații de la 13 la 14. La fix avem știrile, după care altfel de cuvinte cu care vă salut și după care îmi dați voi altfel de cuvinte. Felicitări și urări de bine, gânduri bune și senine pentru oamenii voștri dragi.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Tot mai multe primării din țară decid să-și consolideze eforturile pentru a asigura dezvoltarea eficientă a localităților și a oferi servicii mai bune pentru cetățeni. Până în prezent au fost adoptate peste 570 de decizii de amalgamare voluntară, iar în acest proces sunt implicate circa 700 de primării din întreaga țară. Informațiile actualizate au fost prezentate astăzi de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Primăriile care își doresc să parcurgă procesul de amalgamare voluntară trebuie să aprobe decizii până în luna iulie curent. Alexei Buzu a punctat că primăriile implicate în procesul de amalgamare vor beneficia de stimulente din partea statului. Vom oferi acel stimulent triplat de către guvern. Este vorba de peste 5,6 miliarde de lei, echivalentul a 3.000 de lei per cap de locuitor din acele primării care doresc să se consolideze, a explicat oficialul. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat oficial lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și de sporire a calității serviciilor publice oferite populației. Ulterior au urmat consultări largi pe marginea reformei cu toate părțile interesate, la finalul cărora guvernul a prezentat conceptul reformei. Militarii Armatei Naționale au participat la exercițiul Mărășești 2026, desfășurat în perioada 11-20 mai curent la Centrul Secundar de Instruire prin Luptă Babadag. Militarii moldoveni s-au antrenat împreună cu camarazii din Brigada 9 Mecanizată Mărășești, Batalionul 113, Artilerie Bărăganul și Batalionul 3 Geniu General Constantin Poenaru. Activitățile executate au avut scopul de a crește interoperabilitatea între structurile participante, dezvoltarea capacității de reacție și perfecționarea deprinderilor tactice în medii operaționale complexe. Exercițiul a fost organizat conform planului activităților moldo-române de instruire pentru anul 2026. Alegătorii din cele trei localități unde pe 31 mai curent va avea loc turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar pot solicita votarea la locul aflării. Cererile depuse pentru turul 1 nu sunt valabile și în turul 2. Potrivit CEC, alegătorul care din motive de sănătate sau din alte motive temeinice nu poate veni în localul secției de votare poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot mobilă. În ziua votării, cererile se aprobă de biroul electoral până la ora 14:00, numai la prezentarea unui certificat medical sau a adeverinței medicale. Persoanele care din motive de sănătate sau din alte motive temeinice nu se pot deplasa la sediul secției de votare pentru a depune personal cererea, o pot transmite prin intermediul unui membru al familiei sau ale lucrătorului social, după caz asistentului social comunitar. Aceasta trebuie să fie completată personal de către alegătorul care solicită votarea la locul aflării, fiind anexată copia de pe actul de identitate al alegătorului și, după caz, actele doveditoare care justifică solicitarea. Turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar va avea loc în municipiul Orhei, raionul Orhei, orașul Taraclia, raionul Taraclia și comuna Rusăștii Noi, raionul Ialoveni. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 18 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 21 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 23 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30 și nici bogat până la 40 nu m-am făcut. Dar și sărac ca anul acesta, ca anul trecut și ca de când sunt, niciodată n-am fost. Ion Creangă. Câtă înțelepciune și realism în doar câteva rânduri. Sunt sigură că foarte mulți dintre voi v-ați regăsit în aceste altfel de cuvinte semnate de Ion Creangă, cu care dăm start dedicațiilor.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: Asta facem, luăm apeluri cu felicitări la 0900 3722 9. Și este deja cineva pe fir. Bună ziua și Hristos a înviat.
2: Bună ziua, Hristos a înviat.
0: Adevărat.
2: Mă numesc Larisa Balta, mândrești, noi sunt gerei.
0: Așa.
2: Vreau să-mi felicit nepoțelul Balta Maxim Cabăz. Îi doresc multă sănătate, fericire, o copilărie frumoasă și luminoasă și tot ce este bun pe acest pământ să aibă parte. Și mă rog la Domnul Iisus Hristos să aibă un destin frumos. Bunica îi dorește multă sănătate, îl iubește și un sincer la mulți ani. Și cântecul de Andreanu Ursul la mulți ani.
0: Cu drag vă spun. Așa se spune, da? Așa e, da. Melodia. La mulți ani, cu drag vă spun. Da.
2: Nu. Andreanu Ursul, la mulți ani. De ziua ta.
0: Da, de ziua ta. Uite așa. Da.
2: Mulțumesc frumos. Mulțumim. Și bune în, da, continuare.
0: Sănătate, toate bune, la revedere.
2: La revedere.
0: Da, mulțumim și noi. Foarte bine că ați clarificat, pentru că voiam cumva, mă gândeam la mulți ani, e aia. Hristos a înviat, dragii noștri plăieși. Noi, ascultătorii postului de Radio Play, ne bucurăm foarte mult că vă auzim în fiecare zi. De aceea vă salutăm și noi pe voi cu multă plăcere, făcându-ne zilele mai frumoase și mai luminoase. Mulțumim că sunteți în fiecare zi alături. Am dorit astăzi să ascultăm în satul Taraclia cântecul Dulcea și tandra mea fiară, de Cătălina Caraoș. Vă îmbrățișăm cu mult drag, semnat Aleona Vrabie. Foarte, foarte frumos mesaj, vă mulțumim din suflet pentru aceste cuvinte calde și senine. Bună ziua, doamna Doina, aș dori să ascult melodia de Diamanta Paterău, Omule care ai frate, pentru toți ascultătorii care ascultă la moment Radio Play, semnat Gimp Victor. Bună ziua, rog mult pentru Cristina din Asociația Taur, un cântec de Grigore Papuc. Azi e ziua mea, prieteni. Mulțumim anticipat, scrie Diana. Hristos a înviat, astăzi este o zi specială pentru boieștean Petru, cu împlinirea frumoasă de 50 de ani. Din satul Cociulia, raionul Cantemir, îi dorim multă sănătate, fericire, iubire și tot binele din lume. Cântecul A doua tinerețe, felicitarea este din partea cumătrilor, Dumitru și Viorica Rusnac. Vă mulțumesc și o zi cât mai frumoasă! Cineva întreabă, azi dimineață la ora 8 a fost difuzată o melodie, Hai, hai, asta e hora pentru frați. Așa era primul vers la refren. Găsesc cum se numește melodia și vă dau răspuns în mesaj, dar o și includem în continuarea acestei ore. Mai este cineva pe fir alături de noi. Bună ziua, Hristos a înviat!
3: Adevărat că mi-am... Și bună ziua!
0: Bine
3: ați venit! Avem o rugăminte de a trimite o felicitare pentru scumpul nostru frate, Sasa Bradu din satul Slobozea, raionul Criulie, Slobozea Dușca.
0: Așa.
3: Felicitarea vine din partea surorii Zenia de la Germania, fratele Costea de la Tiraspol, eu, Maria, sora, și nepoții, Tatiana, Oleg, Irina, Nătășica, Ilie, toți, la mulți ani, frate, la mulți ani, și dorim cântecul de Cristina Ceauș, sora și-ai mai micul, sora,
0: da, da,
3: fratele.
0: Da, da, da.
3: La mulți ani. Da, eu aș dori ca pentru... Mai dorim un concântic, fiindcă am dovedit o unire.
0: Așa.
3: De Oleg Ciuc cu... La mulți ani. De Oleg Ciuc.
0: Cu... La mulți ani, da?
3: Da, vă rugăm frumos din tot suflet.
0: Da.
3: O zi bună și sănătate. La mulți ani, frate. La... Suntem departe. Da, să ne întâlnim de grabă.
0: Așa să fie. Toate bune. Mulțumim, foarte frumos mesaj. Da, toate bune să le aveți, felicitări. Hristos a înviat, la mulți ani pentru vecina mea, Viorica Donea. Îi dorim mult noroc și fericire, scrie Valeriu. Mai am mesaje, dar le las pentru data viitoare. Hai să trecem la melodiile solicitate, nu înainte de a lua o scurtă pauză de publicitate și nu înainte de a spune la mulți ani cu sănătate pentru toți sărbătoriții acestei zile. Să vă fie viața viață, să vă fie masa masă, să vă fie casa casă, să vă fie oamenii dragi alături mereu. Și sănătate, cât mai multă, că e mai scumpă decât toate.
1: Publicitate. RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
4: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
5: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg grame de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
6: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
7: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
8: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
9: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
10: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
11: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 10.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: A doua cinerețe a început de la Anișoara Puică, am ascultat. Deci am ascultat cam toate melodiile solicitate de voi, ne-au rămas doar două dintre ele. A fost și La mulți ani de la Oleg și Alina Cuțiuc, am avut și Astăzi este ziua mea, prieteni, de la Grigore Papuc, și melodia Mândrei Hora Românească de la Mariana Colța, dar și Cristina Ceau și Eu sunt sora cea mai mică, cât și De ziua ta de la Betri, Adrian Ursu și Goz. Mai iau pe cineva la telefon. Bună ziua și Hristos a înviat! Alo? Mai încercăm o dată. Era cineva pe fir care tare, tare își dorea să ajungă aici în emisie directă și cred că revine în câteva clipe. Alo? Bună ziua, Hristos a înviat!
1: Bună ziua, Hristos a înviat!
0: Adevărat a înviat!
1: Numesc Luba Vasluian din Baimaclea, Căușeni.
0: Așa.
1: Vreau să-mi felicit nepoata Carolina Cazareevici din Saiț, tot Căușani, dar el locuiește în Spania, dar momentul de față e Moldova. Noi toate rudele, nepoții, verișori, toți îi dorim mult sănătate, fericire și să păzească Dumnezeu de acelea.
0: Așa.
1: Și cânti cu Dilenuța Gheorghiță de ziua ta.
0: Da, la mulți ani sănătate! Toate bune să le aveți, salutări sărbătoritei. Astăzi doresc să fac o dedicație muzicală pentru colegul nostru de muncă, Nicolae Nașco, buldiozorul din Paris. Sănătate cât mai multă, dedicația vine din partea firmei Eco Grupe. Melodia de Veceslav Busuioc, Anii mei, este solicitată.

0: am și inclus deja această melodie. Mai am mesaje pe pagina noastră de Facebook, Radio Play. Bună ziua, mă bucur că vă aud în fiecare zi și că încălziți inimile la oameni cu melodii preferate. Să vă dea Dumnezeu sănătate alături de noi, scrie Lupu Viorel. Și iau și ultimul apel pentru astăzi. A fost cineva pe fir, dar revine. Da, vreau să iau ultimul apel pentru astăzi din programul meu, după care continuați cu colega mea. Bună ziua, Hristos a înviat!
1: Bună ziua, doamna Doinița!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Iulia, sunt de satul Țițări, 3-1, sunt Chiriei.
0: Așa.
1: Dorim să o felicităm pe nepoata Elena Gianina Costin, din România, județul Botoșani, Câmpieni, care a împlinit o vârstă frumoasă, 16 ani. Îi dorim mult sănătate, mulți ani, să termine cu bine anul școlar. Dorim să transmiteți cânticul Fata tatei, fata mamei, de Oleg Buzatu.
0: Da.
1: Dacă nu aveți acest cântec, Fata noastră cea mai dragă, de Valentin Uzun.
0: Așa.
1: Acest cântec la dumneavoastră mi se pare că este. Felicitarea vine de la bunia Iulia și Ion, din Splițești, de la verișorii Alexandru, Ionuț, Cornel, David și verișoara Andreea, care învață în România, oraș Cluj. De la mătușa Elena și unchiul Andrei și de la mătușa Stella din Israel. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, vă doresc multă, multă sănătate, că e mai scumpă decât toate.
0: Așa
1: vă
0: este.
1: Doresc o zi bună. La revedere, doamna Doinița.
0: La revedere, mulțumim tare mult. Este melodia de la Oleg Buzatu. Îmi pare că se numește Tu ești fata, dar vedem dacă este ea. Trecem la melodiile solicitate. Îmi iau rămas bun de la voi după pauza de publicitate sau acum. Nu, avem melodii până la fix, îmi iau rămas bun acum de la voi. Continuați dedicațiile în ora următoare deja, alături de colega mea, Veronica. Dulcea și tandra mea fiară se aude chiar acum valsul lui Eugen Doga, Paula Selling. Vine și Diamanta Pateră, Omule care ai frate, vine și Veceslav Busuioc, anii mei, dar înainte de toate vine Lenuța Gheorghiță de ziua ta imediat după publicitate. Și pe final de oră avem și această melodie. Oleg Buzatu, cred că va fi deja în ora următoare. Eu am rămas bun de la voi până mâine. Mâine ne așteaptă un dialog matinal muzical să fiți alături de noi. Cu siguranță o să vă placă și o să vă aducă multă, multă energie frumoasă și pozitivă, pentru că, până la urmă, acesta este rostul meu aici. V-am îmbrățișat, Tuina Danielean sunt, ne întâlnim mâine de la 10.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mami, tati, vreau la circ!
4: Circ?

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Noroc cu mătru!
2: Noroc!
1: Dar de unde vii așa fericit?
2: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
1: Serios? Dar ce îți faci acolo?
2: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
1: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
2: Hai, scrie 067-53-77-77.
1: Cum ai zis că se numește compania?
2: Bursamuncii.md 067-53-77-77. 77.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Copiii cu dizabilități vor beneficia de un sprijin anual de 3.000 de lei potrivit unui proiect de lege avizat astăzi de guvern. Proiectul prevede acordarea anuală în luna iunie a unei plăți de 3.000 de lei ca alocație socială pentru copiii cu dizabilități. Scopul proiectului este să consolidăm protecția socială a familiilor care îngrijesc copiii cu dizabilități printr-o compensare a costurilor suplimentare legate de îngrijire, recuperare, mobilitate și integrare socială, care sunt destul de mari, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru la ședința guvernului. Sprijinul va fi acordat în luna iunie. De noul suport vor beneficia circa 13.580 de copii cu dizabilități. Plata va fi acordată automat fără necesitatea depunerii unei cereri, fiind concepută ca un mecanism simplu, accesibil și lipsit de birocrație. Proiectul urmează a fi transmis Parlamentului spre examinare și aprobare. Republica Moldova va implementa începând cu anul 2027 un sistem național de depozit pentru ambalaje. Guvernul a desemnat administratorul mecanismului de colectare și reciclare. Sistemul național de colectare și returnare a ambalajelor va stimula comportamentul responsabil al consumatorilor prin aplicarea unui depozit returnabil pentru ambalaje, sumă care va putea fi recuperată la returnarea acestora. Sistemul va funcționa simplu. La cumpărarea unui produs ambalat se va achita o sumă mică drept depozit, iar după returnarea ambalajului, această sumă va fi restituită. Astfel va crește rata de colectare separată a ambalajelor din plastic, sticlă și metal și se va reduce cantitatea de deșeuri abandonate sau depozitate. Administratorul va fi responsabil de organizarea, gestionarea și monitorizarea sistemului, inclusiv de colaborarea cu producătorii, importatorii, comercianții și operatorii implicați în colectarea și reciclarea ambalajelor. Potrivit guvernului, implementarea sistemului nu va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul public, costurile urmând să fie suportate de operatorii economici implicați, conform principiului responsabilității extinse a producătorului. Sistemul de garanție returnare funcționează deja în mai multe state europene. În Germania, rata de returnare a ambalajelor ajunge la aproximativ 98%, în Lituania la circa 90%, iar în România sistemul a atins o rată de colectare de peste 80% în 2025. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 9 bani cu 7 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 6 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 5 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la ora dedicațiilor muzicale. Ne reîntâlnim cu mult drag pentru a transmite și astăzi gânduri de felicitare, urări sincere și, desigur, pentru a asculta împreună muzică frumoasă aleasă din suflet pentru cei dragi. Veronica Săruceanu la microfon și continuăm cu dor și blândețe această oră cu mesaje frumoase. Astăzi, 20 mai, îi felicităm cu toată căldura pe doi oameni deosebiți, care poartă frumosul nume de Vasile, Vasile Gherța și Vasile Proscurov, care își sărbătoresc ziua de naștere. Le dorim din suflet multă sănătate, ani frumoși și senini, bucurie alături de cei dragi, liniște în suflet, putere, prosperitate și cât mai multe împliniri. Fiecare zi să le aducă motive de zâmbet, momente fericite și binecuvântări din belșug. Să aibă parte de respect, iubire și tot ce este mai bun și frumos în viață. La mulți ani fericiți, Vasile Gherța și Vasile Proscurov, să trăiți cu numele și să vă bucurați de fiecare clipă. Am și pregătit o melodie frumoasă care va răsuna imediat. Domn Vasile, pentru voi, la mulți ani! Bună ziua, Radio Play! Salut, doamna Veronica! Azi vreau să felicit toți medicii din familie, inclusiv și fica mea, puțin cu întârziere, dar cred că va fi binevenit și așa. Un respect și o mulțumire e primită oricând și, dacă s-ar putea, cântecul lui Teodor Negară, Doctore. Vă mulțumesc anticipat și din tot sufletul vă doresc o zi bună, sănătate și succese mari în ceea ce faceți. Sunteți o echipă minunată, iarăși eu vă deranjez, Tamara Dulap. Nu ne deranjați cu deloc, estimată doamnă, dimpotrivă, avem o satisfacție și bucuria și prilejul să vă auzim în fiecare zi și să vă citim gândurile de felicitare. Vă îndemn să rămâneți aproape cu noi, cu Radio Play, și va răsuna special pentru toți doctorii din familia dumneavoastră melodia Doctore. Avem un apel pe fir. Bună ziua! Cineva încearcă să ia legătura cu noi?

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Hristos a înviat!
0: Adevărat a înviat!
1: Mă numesc Lidia, sunt din satul Corletinile 1 Rușcani. Aș vrea, prin intermediul emisiunii dumneavoastră, să-mi felicit cu ocazia zilei de naștere pe două floricele de nepoțele, gemeni, pe numele Sofie și Anastasie Tichineanu.
0: Așa.
1: Dorindu-le o copilărie frumoasă, fericită, să crească mari ascultătoare și să ne putem bucura de dulceața lor frumoasă. Mai ales părinții, dorindu-le multă sănătate, necătând că sunt la o vârstă așa de fragedă, de numai 6 anișori, însă au nevoie de multă sănătate. Sănătate și încă o dată sănătate. Domnul să le aibă în pază mulți ani înainte și Maica Domnului să le ocrotească. Felicitarea vine din partea părinților, al fratelui Vladislav și al bunicii Lidia și din partea nanilor de botez. Și dorim o melodie la alegerea dumneavoastră.
0: Cu mare
1: drag! La revedere, sănătate și o zi frumoasă mai departe și spor în lucru.
0: Mulțumim din suflet, la mulți ani fetițelor, să crească sănătoase.
1: Mulțumim!
0: Mulțumim, mulțumim, numai bine! Mulțumim, la revedere!
2: La Vasile a născut femeia!
3: Hai,
4: femeia!
3: Hai, femeia!

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ta.
1: Melodia de ziua ta a răsunat pentru acele două fetițe scumpe la vârsta de 6 anișori să fie sănătoșele și păzite de bunul Dumnezeu. Continuăm ora noastră cu dedicații dragilor. Un mesaj am frumos de la Victor Ghimb. Bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia Unde ai pus, Doamne, norocul pentru toți ascultătorii Radio Play. Deja am programat-o, Victor, rămâi aproape. Avem pe cineva la telefon, bună ziua.
2: Bună ziua, doamna Veronica.
1: Bună ziua.
2: Mă numesc Iulia, doresc cu mare plăcere să ne felicităm nepoata Elena Gianina din România, județul Botoșani,
1: așa,
2: care a împlinit o vârstă frumoasă, 16 ani. Îi dorim multă, multă sănătate, mulți ani, să termine cu bine anul școlar și părinții ca să aibă bucurie de la ea, cum au avut până acum. Și îmi dori pune cânticul Fata noastră cea mai dragă, de Valentin Uzun. Felicitarea vine de la bunia Iulia și Ion, din Splițești, de la verișorii Alexandru, Ionuț, Cornel, David, verișoara Andreea, de la mătușa Elena și unchiul Andrei, și de la mătușa Stella din Israel. La revedere, vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat, vă doresc multă, multă sănătate, vă doresc o zi bună. La revedere, doamna Veronica.
1: Cu mare drag, doamna Elena, la mulți ani pentru nepoțica dumneavoastră și va răsuna această melodie. Numai bine! Hristos a înviat, frumoșilor, prin intermediul dumneavoastră aș dori să ascultăm o melodie interpretată de Silvia Iene și fanfara de la Valea Mare și să fie o sârbă, dacă se poate. Aș dori să răsune pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat celul din Vaslui. Mulțumim, stimate domn, rămâneți aproape, am programat melodia, va fi cu siguranță pentru dumneavoastră.

0: 0900 37 29. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, și tot înviat.
0: Adevărat înviat.
1: Am vrea cânt cu de Veronica Soroceanu, părinții mei, pentru toată lumea cea bună, pentru toți ascultătorii Radio Play.
0: Mulțumim, va fi neapărat.
1: Mersi, toate cele bune, Veronica.
0: O zi frumoasă. Cu drag de părinții mei se intitulează melodia, e o melodie la care țin foarte mult, de fapt e și prima melodie cu care am debutat, scrisă în 2016, în aprilie. Iată, acum în 2026 a făcut 10 ani de când s-a născut această melodie, de când am pus, de când am scris cu penița sufletului textul acestei melodii și am pus-o pe note, așa că audiție plăcută va fi neapărat. Bună ziua!
2: Alo, bună ziua!
0: Bună!
2: Sunt o fidel ascultătoare la emisiunea dumneavoastră.
0: Da.
2: Am o mageată, azi un nepoțel, pe nume Ionuț.
0: Așa.
2: Aș vrea să-i doresc mult sănătate și să-i includeți o piesă, ceva despre bunel, ceva bunicu, am un nepoțel frumos.
0: Puiul bunicuței pui.
2: E da, pui bunicuții pui, dacă se poate. Și îi doresc mult sănătate și la emisiunea dumneavoastră o ascult de tot, nu las tot și le ascult.
0: ne bucurăm foarte mult. Mulțumim.
2: Da, sănătate, afară ne plouă, cred că e bun la Dumnezeu, că a început ploaia.
0: La noi e sare.
2: El numai ce urmează la școală și aș vrea să-i dedicat ca să-i transmit așa prin telefon.
0: Cu mare drag, să fie sănătos, succese mari și la învățătură și în toate și să asculte bunei.
2: Mulțumim frumos, sănătate, mult,
0: sănătate,
2: mult.
0: Numai bine, mulțumim. Urmează Unde ai pus, Doamne, norocul, Silvia Iene cu fanfara de la Valea Mare și celelalte melodii solicitate.

0: avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: continuăm să citim câteva mesaje de felicitare de la radioascultătorii noștri scumpi. Bună ziua de la Delia Brumă. Vrem să ascultăm melodia din repertoriul Adrianei Ochișanu. Mulțumesc mult, o zi frumoasă la toată lumea și ție, Veronica, numai bine și mult succes! Bună ziua, plăieșilor, doresc melodia Ca tine în lume, mama alta nu-i, de Alexandra Blaje, pentru mama mea Galina și soacra mea Tamara și toate mamele din lume. O zi frumoasă tuturor, mesaj semnat de Silvia Dulap. Cu mare drag am programat deja această melodie. Salutare, Radio Play, vreau prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit scumpa mea fetiță, Evelina Armaș, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Draga mea prințesă, astăzi e o zi specială pentru că tu împlinești încă un anișor și faci lumea mai frumoasă doar prin zâmbetul tău. Chiar dacă sunt departe, inima mea este mereu lângă tine, îți doresc să fii sănătoasă, fericită, iubită și să nu-ți pierzi niciodată lumina din ochișori. La mulți ani, iubirea mea, să ai parte de copilărie frumoasă, vise împlinite și multe momente minunate. Te iubesc infinit și sunt mândră de tine în fiecare zi. Cu toată dragostea, mama, vă rog mult melodia de Mariana Șura, Evelina. Mesaj semnat de Luminița Armaș, cu mare drag să vă crească sănătoasă fetița. Bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Alo?
0: Da, vă ascultăm.
1: Doamna Veronica?
0: Da, da.
1: Dați-mi voie să fac și eu o felicitare.
0: Cu mare drag.
1: Din raionul Soroca, din sat Șchinien.
0: Așa.
1: Mă numesc doamna Elena. Aș vrea pentru cei mai scumpi oameni pe fața pământului, care sunt în halate albe, care ne salvează viața, ne dă sănătate, pentru medici de la Soroca, din secție de terapie.
0: Da.
1: Pentru doamna Eugenia Rezuș Stipanovna, pentru doamna Angelica Aureliuna, comendant, un cadou muzical dinspre doctor ceva, doamna Veronica, dacă se poate.
0: Cu mare drag, bine.
1: Dacă se poate. Și dumneavoastră o zi bună în continuare, sănătate și tot binele din lume. Și-ați dori pacienții, le spun așa la toți, ca și bă măi, să nu fie bă severi, să nu fii bă așa agresiv cu medici. Medici știu ce să facă, medici știu cum să ne trateze și să le dorim numai sănătate, că ei mai mult stau cu noi, cu pacienți în spitaluri, decât acasă cu familia.
0: Așa este, sănătate, multă sănătate tuturor.
1: Sănătate și de bună și matale, tot așa, dar un cântec ceva dinspre medici, dacă
0: neapărat
1: poate.
0: Va fi. Multă sănătate la toată lumea.
1: Și dumneavoastră la fel așa.
0: Mulțumim.

Adriana Ochiceanu pe finalul acestei ore, dragilor. Ușor, ușor ne apropiem de final. Mai am două mesaje care stau în așteptare. Bună ziua, Hristos a înviat! Elena vă scrie, vreau o melodie pentru soțul meu, Viața mea ești tu. Vă ascultăm din depărtare și ne simțim ca acasă când vă ascultăm. Vă iubim și vă dorim succes. Ție, Veronica, numai bucurii. Mesajul vine din partea doamnei Moraru. Elena, rămâneți aproape. Celelalte melodii, dragii noștri, le-am programat și în ora următoare. Trei melodii sunt programate imediat după ora 15. Rămâneți conectați cu Radio Play. Veronica Suruceanu la microfon, mereu sufletește alături de dumneavoastră.

0: Radio Play, este ora 15. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie și informatică, precum și de limbă și literatură română în instituțiile cu instruire în limba rusă, domenii unde lipsesc cele mai multe cadre didactice, care se angajează în instituțiile publice de învățământ general, vor beneficia de indemnizații majorate. La angajarea în afara municipiilor Chișinău și Bălți, sprijinul va constitui 375.000 de lei, în creștere cu 100.000 de lei. Măsura are drept scop creșterea atractivității profesiei didactice și reducerea deficitului de cadre didactice la disciplinele deficitare, în special în localitățile rurale. Sprijinul financiar va fi acordat diferențiat în funcție de nivelul studiilor, domeniul de specializare și localitatea în care activează cadrul didactic. Indemnizația va fi achitată în două tranșe, 50% după primele 6 luni de activitate și 50% după 18 luni efectiv lucrate. Noile prevederi se vor aplica tinerilor specialiști repartizați în câmpul muncii după data de 1 iulie 2026. Totodată, proiectul introduce măsuri de debirocratizare și eficientizare a procesului de repartizare în câmpul muncii. Sunt clarificate procedurile de transfer între instituțiile de învățământ, sunt stabilite termene clare pentru depunerea și examinarea dosarelor și sunt reglementate situațiile în care activitatea tânărului specialist este suspendată sau acesta este transferat la o altă instituție. Un proiect de lege care prevede competențe noi pentru Centrul Național Anticorupție CNA și Procuratura Anticorupție în scopul consolidării mecanismelor de combatere a corupției și criminalității organizate a fost avizat astăzi de Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități a Parlamentului. Inițiativa legislativă elaborată de Ministerul Justiției urmărește delimitarea mai clară a atribuțiilor instituțiilor responsabile de investigarea infracțiunilor economice și de corupție. Potrivit proiectului, CNA va investiga exclusiv cazurile grave de fraudă bancară în care prejudiciul depășește pragul de 250 de salarii medii lunare pe economie. Cauzele cu prejudicii mai mici vor rămâne în competența organelor fiscale. Autorii susțin că această modificare va permite CNA să se concentreze pe dosarele complexe, inclusiv cele care vizează fonduri externe și resurse ale bugetului Uniunii Europene. Totodată, instituția va primi competența de a investiga spălarea banilor ca infracțiune autonomă. Expertiza suplimentară efectuată cu participarea unui specialist din România în cazul Ludmilei Vartic a fost finalizată. Autoritățile urmează să primească în formă scrisă rezultatele oficiale. Anunțul a fost făcut astăzi de ministra afacerilor interne Daniela Misael Nichitin după ședința de guvern. Oficialul a subliniat că preliminar nu există elemente suplimentare față de raportul de expertiză medico-legală realizat anterior. De asemenea, ministra a accentuat că rezultatele rapoartelor vor fi examinate de către procurori, iar concluziile vor fi coroborate cu probele acumulate anterior. Ludmila Vartic, educatoare la o grădiniță din Hâncești, a decedat după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc din Chișinău la data de 3 martie 2026. Femeia ar fi fost supusă timp de mai mulți ani violenței din partea soțului său, Dumitru Vartic, care la momentul decesului soției exercita funcția de vicepreședinte al raionului Hâncești. Bărbatul are statut de bănuit pe acest caz și are interdicția de a părăsi țara. În cadrul procesului de investigații pe acest caz a fost dispusă procedura de exhumare a femeii. La expertiză a participat un specialist din România. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078 399 003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
3: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Iată, mă uit eu la tine, măicostică, și nu te înțeleg. Tu ești donator de sânge, așa-i? Bun, să donezi sânge o dată, de două ori, pentru un prieten, pentru o rudă, asta mai înțeleg. Dar să te duci tu de bună voie, o dată la două luni, să donezi sânge pentru nu știu cine, asta nu înțeleg.
7: Și de înțeles, mătușă, salvezi vieți și pun oameni bolnavi pe picioare. Asta e plăcerea mea.
8: Donează sânge. Dăruiește o picătură de viață.
9: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Ești iubirea și dragostea mea, a răsunat melodia, de altfel toate celelalte melodii au fost din ora precedentă, solicitate deja anterior de către dumneavoastră. Veronica Suruceanu la microfon și continuăm, dragilor, această oră și cu informații utile, actualități. Primăria municipiului Chișinău anunță că alte 30 de dispozitive sonore pentru siguranța pietonilor cu deficiențe de vedere au fost instalate la trecerile semaforizate din Chișinău. Echipamentele au fost montate în special în zonele cu flux pietonal intens, în preajma instituțiilor de învățământ, pentru a facilita deplasarea în siguranță a persoanelor cu deficiențe de vedere. Dispozitivele sonore au fost instalate în intersecțiile semaforizate reconstruite capital în ultimii 2 ani, care nu dispuneau de astfel de echipamente. Merge vorba despre strada Alba Iulia și strada Ion Pelivan, strada Alba Iulia, strada Onesifor Ghibu, strada Ceucari, strada Iazului, strada Ceucari, zona magazinului Poșta Veche, strada Ceucari, în preajma liceului George Călinescu, bulevardul Cuzavud, în preajma a două instituții de învățământ, strada Sarmizegetuza în zona Giuvaier și strada Kiev în apropierea școlii muzicale. În total, pe teritoriul municipiului Chișinău sunt instalate 200 de dispozitive sonore în 50 de intersecții semaforizate. Aveți grijă de voi și de viața celor dragi sufletului vostru.
1: Radio Play.

Azi voi fi aducătoare de vești bune. O să vă scap de niște griji. Nu dintre cele mai mari, cum ar fi banii, sănătatea ori liniștea, ci din cele mai mărunte, dar săcăitoare. Recunoașteți că aveați probleme când trebuia să spuneți propoziții simple de tot ca eu locuiesc într-un bloc cu 4 nivele, ei, aici aveți o ezitare. Probabil că auziserăți pe unii și pe alții corectând și vă gândeați oarecum să spun bloc cu 4 nivele sau cu 4 niveluri. Ei bine, conform dicționarului ortografic, ortoiepic și morfologic ediția 2005, ați scăpat de această emoție. Oricum ați spune, e corect. Se poate și bloc cu 4 niveluri și bloc cu 4 nivele. Se poate și s-a discutat la mai multe nivele și s-a discutat la mai multe niveluri. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. Numai bine vă doresc!

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: Școlile vor trece din subordinea autorităților locale în cea a Ministerului Educației și Cercetării, iar direcțiile raionale de învățământ vor fi reorganizate în agenții teritoriale. Ministrul Dan Perciun susține că reforma va îmbunătăți administrarea instituțiilor, va contribui la depolitizarea sistemului educațional și va combate plățile informale din unele școli. Ministrul precizează că proiectul reformei urmează să fie prezentat public săptămâna viitoare. Acesta susține că una dintre cele mai principale probleme ale actualului sistem este lipsa de personal în direcțiile de învățământ și capacitatea redusă de administrare. În unele direcții, mai mult de jumătate dintre funcții sunt vacante, iar salariile sunt neatractive. În opinia ministrului, centralizarea ar duce la profesionalizarea administrației educaționale și ar reduce influențele politice asupra unor decizii importante. Dan Perciun spune că în prezent există diferențe mari între modul în care direcțiile locale aplică politicile ministerului. El a invocat inclusiv abordările diferite ale plăților informale și incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale. Potrivit acestuia, unele direcții tolerează colectări de bani în școli sau creează obstacole pentru admiterea copiilor. Totodată, ministrul Educației susține că reforma va contribui și la o mai bună coordonare între minister și direcțiile de învățământ, astfel încât politicile educaționale să fie aplicate uniform la nivel național. Totodată, dânsul afirmă că schimbările vor aduce și majorări salariale pentru angajații noilor agenții teritoriale și vor crește capacitatea administrativă a sistemului educațional.
0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 21 și 24 mai. Creveți cruzi, 149 lei kilogramul. Cotlet de porc cu os, 129 lei 90 kilogramul. Somon medalion, 239 lei kilogramul. Și avicola Liex, pui grill, 35 lei 95 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Turismul în Moldova trece de la Ministerul Culturii la Ministerul Economiei. Guvernul a aprobat transferul domeniului turismului de la Ministerul Culturii la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Împreună cu aceasta, Ministerul va prelua Oficiul Național de Turism, iar numărul angajaților săi va crește de la 117 la 150, se arată în proiectul de hotărâre aprobat al Guvernului. Potrivit documentului, Ministerul Dezvoltării Economice va deveni succesorul în drepturi și obligații legate de turism. Bunurile Oficiului Național de Turism vor fi de asemenea transferate din gestiunea Ministerului Culturii în cea a Ministerului Economic. După o reorganizare, în structura Ministerului va apărea Direcția Politicii de Dezvoltare a Turismului. În plus, în lista domeniilor de responsabilitate ale Ministerului vor fi incluse inovații tehnologice. Numărul maxim al aparatului central al Ministerului va crește cu 33 de unități. 4 posturi vor fi transferate din Ministerul Culturii și cheltuielile suplimentare pentru salariile angajaților vor fi de aproximativ 11,8 milioane de lei pe an. Ministrul Eugeniu Osmochescu a declarat că Ministerul își revizuiește structura din cauza noilor direcții de activitate. Includem două activități noi pentru noi, turismul și inovațiile tehnologice, precum și includem Oficiul Național de Turism în lista instituțiilor publice al căror fondator este Ministerul, a spus Osmochescu. Potrivit acestuia, Ministerul Economic va continua să colaboreze cu Ministerul Culturii, deoarece turismul este legat de patrimoniul cultural. Osmochescu a menționat de asemenea că în acest domeniu sunt deja implementate proiecte cu participarea partenerilor străini. Despre intenția de a transfera turismul Ministerului Economic, Osmochescu a vorbit încă în decembrie 2025. Atunci, dânsul a explicat acest lucru prin dinamica pozitivă a sectorului turistic în ultimii ani.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Copiii cu dizabilități vor beneficia de un sprijin anual de 3.000 de lei potrivit unui proiect de lege avizat astăzi de guvern. Proiectul prevede acordarea anuală în luna iunie a unei plăți de 3.000 de lei ca alocație socială pentru copiii cu dizabilități. Scopul proiectului este să consolidăm protecția socială a familiilor care îngrijesc copii cu dizabilități printr-o compensare a costurilor suplimentare legate de îngrijire, recuperare, mobilitate și integrare socială, care sunt destul de mari, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru la ședința guvernului. Sprijinul va fi acordat în luna iunie. De noul suport vor beneficia circa 13.580 de copii cu dizabilități. Plata va fi acordată automat, fără necesitatea depunerii unei cereri, fiind concepută ca un mecanism simplu, accesibil și lipsit de birocrație. Proiectul urmează a fi transmis Parlamentului spre examinare și aprobare. Republica Moldova va implementa, începând cu anul 2027, un sistem național de depozit pentru ambalaje. Guvernul a desemnat administratorul mecanismului de colectare și reciclare. Sistemul național de colectare și returnare a ambalajelor va stimula comportamentul responsabil al consumatorilor prin aplicarea unui depozit returnabil pentru ambalaje, sumă care va putea fi recuperată la returnarea acestora. Sistemul va funcționa simplu. La cumpărarea unui produs ambalat se va achita o sumă mică drept depozit, iar după returnarea ambalajului, această sumă va fi restituită. Astfel va crește rata de colectare separată a ambalajelor din plastic, sticlă și metal și se va reduce cantitatea de deșeuri abandonate sau depozitate. Administratorul va fi responsabil de organizarea, gestionarea și monitorizarea sistemului, inclusiv de colaborarea cu producătorii, importatorii, comercianții și operatorii implicați în colectarea și reciclarea ambalajelor. Potrivit guvernului, implementarea sistemului nu va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul public, costurile urmând să fie suportate de operatorii economici implicați, conform principiului responsabilității extinse a producătorului. Sistemul de garanție returnare funcționează deja în mai multe state europene. În Germania, rata de returnare a ambalajelor ajunge la aproximativ 98%, în Lituania la circa 90%, iar în România sistemul a atins o rată de colectare de peste 80% în 2025. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 9 bani cu 7 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 6 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 5 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Banca Alimentară a Moldovei a adunat peste 509 tone de produse pentru persoanele nevoiașe. De la lansarea inițiativei și până în prezent, cantitatea totală de produse alimentare colectate de către Banca de Alimente a depășit 509 tone, echivalentul la peste 1,17 milioane de pachete alimentare standard pentru nevoiași. Rolul Băncii Alimentare a Moldovei în optimizarea lanțurilor alimentare, reducerea cantității de pierderi de produse alimentare, a fost discutat în cadrul unei întâlniri de familiarizare între fondatorul acestei organizații, Igor Belei, directorul executiv Oleg Paraschiv și ministrul agriculturii Ludmila Catabluga. Banca Alimentară este o organizație care gestionează mecanismul de colectare din rețelele comerciale a produselor alimentare nevândute, sortarea acestora și transmiterea către serviciile sociale ale Republicii Moldova. În timpul dialogului dintre reprezentanții Băncii Alimentare și conducerea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Mediului, printre alte aspecte ale activității acestei structuri a fost abordată tema organizării de evenimente informative și educaționale menite să sprijine consumul responsabil și reducerea risipei alimentare, se menționează în acest comunicat. În cursul anului 2025, în cadrul implementării acestui model de redistribuire a alimentelor, au fost colectate peste 124 de tone de produse alimentare, din care au fost formate aproximativ 248,7 mii de pachete alimentare destinate categoriilor vulnerabile ale populației. Produsele au fost distribuite către 98 de organizații cu profil social, cantine, centre de plasament, centre de zi și aziluri de bătrâni.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: ce plai, undă de rai, cântă-n strămoșescul grai.
1: Joi și vineri, în 130 de localități din țară, va fi sărbătorit Hramul, eveniment care va reuni un număr mare de persoane în spațiile publice și pe drumurile naționale. Pentru siguranța cetățenilor și menținerea ordinii publice, polițiștii vor fi prezenți în teren pe parcursul ambelor zile. Totodată, pentru buna desfășurare a evenimentelor desfășurate în spațiile publice, oamenii legii recomandă cetățenilor să respecte ordinea publică și să evite conflictele, să manifeste respect față de cei din jur și să evite comportamentul agresiv, să supravegheze permanent copiii, să aibă grijă de bunurile personale și să evite păstrarea la vedere a obiectelor de valoare. Pentru a păstra siguranța în trafic, polițiștii au venit cu unele îndemnuri pentru șoferi. Adaptați viteza la condițiile de trafic, nu conduceți sub influența alcoolului, traversați strada doar prin locurile permise, manifestați răbdare și atenție sporită în trafic. În cazul unor situații de urgență, populația este încurajată să apeleze imediat numărul 112.

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău! Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Radio Fly.
1: Pentru prima dată în țară va apărea o rezervă obligatorie de benzină, motorină, cherosin, păcură și gaz lichefiat. Aceasta va permite economiei și cetățenilor să nu depindă de întreruperile bruște în aprovizionare sau de crizele internaționale. Guvernul Moldovei a aprobat proiectul de lege privind crearea unui mecanism național de rezerve de produse petroliere. Conform documentului, volumul rezervelor trebuie să corespundă unui minim de 90 de zile de import net sau 61 de zile de consum intern. Sistemul va fi implementat etapizat pe parcursul a 8 ani pentru ca piața și infrastructura să aibă timp să se adapteze. Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică vor controla disponibilitatea combustibilului și respectarea regulilor de depozitare. În cazul apariției unui deficit pe piață, decizia privind utilizarea rezervelor va fi luată de Mecanismul Național de Gestionare a Crizelor. Doamnelor și domnilor, e ora 16:59 de minute, suntem pe final de oră. Veronica Suruceanu la microfon. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru că sunteți mereu conectați cu noi. Ne reauzim de mâine. Toate bune, să aveți după amiază frumoasă.
0: Radio Play. Este ora 17.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan. Bine v-am găsit la știri. Tot mai multe primării din țară decid să-și consolideze eforturile pentru a asigura dezvoltarea eficientă a localităților și a oferi servicii mai bune pentru cetățenii. Până în prezent au fost adoptate peste 570 de decizii de amalgamare voluntară, iar în acest proces sunt implicate circa 700 de primării din întreaga țară. Informațiile actualizate au fost prezentate astăzi de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzo. Primăriile care își doresc să parcurgă procesul de amalgamare voluntară trebuie să aprobe decizii zile până în luna iulie curent. Alexei Buzu a punctat că primăriile implicate în procesul de amalgamare vor beneficia de stimulente din partea statului. Vom oferi acel stimulent triplat de către guvern. Este vorba de peste 5,6 miliarde de lei, echivalentul a 3.000 de lei per cap de locuitor din acele primării care doresc să se consolideze, a explicat oficialul. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat oficial lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și de sporire a calității serviciilor publice oferite populației. Ulterior au urmat consultări largi pe marginea reformei cu toate părțile interesate, la finalul cărora guvernul a prezentat conceptul reformei. Militarii Armatei Naționale au participat la exercițiul Mărășești 2026, desfășurat în perioada 11-20 mai curent la Centrul Secundar de Instruire prin Luptă Babadag. Militarii moldoveni s-au antrenat împreună cu camarazii din Brigada Nouă Mecanizată Mărășești, Batalionul 113 Artilerie Bărăganul și Batalionul 3 Geniu General Constantin Poenaru. Activitățile executate au avut scopul de a crește interoperabilitatea între structurile participante, dezvoltarea capacității de reacție și perfecționarea deprinderilor tactice în medii operaționale complexe. Exercițiul a fost organizat conform planului activităților moldo-române de instruire pentru anul 2026. Alegătorii din cele trei localități unde pe 31 mai curent va avea loc turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar pot solicita votarea la locul aflării. Cererile depuse pentru turul 1 nu sunt valabile și în turul 2. Potrivit CEC, alegătorul care din motive de sănătate sau din alte motive temeinice nu poate veni în localul secției de votare poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot mobilă. În ziua votării, cererile se aprobă de biroul electoral până la ora 14:00, numai la prezentarea unui certificat medical sau a adeverinței medicale. Persoanele care din motive de sănătate sau din alte motive temeinice nu se pot deplasa la sediul secției de votare pentru a depune personal cererea, o pot transmite prin intermediul unui membru al familiei sau ale lucrătorului social, după caz asistentului social comunitar. Aceasta trebuie să fie completată personal de către alegătorul care solicită votarea la locul aflării, fiind anexată copia de pe actul de identitate al alegătorului și, după caz, actele doveditoare care justifică solicitarea. Turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar va avea loc în municipiul Orhei, raionul Orhei, orașul Taraclia, raionul Taraclia și comuna Rusăștii Noi, raionul Ialoveni. Deocamdată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi în toată țara. Conform serviciului hidrometeorologic de stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius.
4: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Foaie verdi, flori mărunte, mărioară din la munte, cu părul lăsat pe frunte, mărioară va. Zi mă tine să te mărite, că ți-au ieșit vorbi multe, că ți-au ieșit vorbi multe, mărioară va.
1: Dar lasă ea să că nu pasă, m-a făcut mama frumoasă, m-a făcut mama frumoasă, mă, Ioane, măi. Ce mă cercă că-i cu casă, o fiță-i fără mustață, că la ne de la masă, mă, Ioane, măi. Dacă ochii mei scapă, tibari, om sărat, ce iubește în tăceri, nu mai gândi la averi.
0: Cui-i place dragostea, dă pia averea sa, dă pia averea sa, ia ca șo, șo, șo.
1: Că dragoste dulce floare și nu are fiecare, și nu are fiecare dulce dragostea.
2: Atunci când cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească la Radio.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Doga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Doga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor, un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
2: RCA și Carte Verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și Carte Verde, simplu din MyBank.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Citate. Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Mami, tati, vreau la circ!
0: Circul

0: Trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Super SUV la super preț! Android Auto și Apple CarPlay fără fir, ecran multimedia 13 inci, climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
5: Mesaj de interes public.
6: Eu n-ar trebui să fiu aici.
7: Astăzi se pot bucura de viață.
6: Mama trebuia să fie aici.
7: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Copiii cu dizabilități vor beneficia de un sprijin anual de 3.000 de lei potrivit unui proiect de lege avizat astăzi de guvern. Proiectul prevede acordarea anuală în luna iunie a unei plăți de 3.000 de lei ca alocație socială pentru copiii cu dizabilități. Scopul proiectului este să consolidăm protecția socială a familiilor care îngrijesc copii cu dizabilități printr-o compensare a costurilor suplimentare legate de îngrijire, recuperare, mobilitate și integrare socială, care sunt destul de mari, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru la ședința guvernului. Sprijinul va fi acordat în luna iunie. De noul suport vor beneficia circa 13.580 de copii cu dizabilități. Plata va fi acordată automat, fără necesitatea depunerii unei cereri, fiind concepută ca un mecanism simplu, accesibil și lipsit de birocrație. Proiectul urmează a fi transmis Parlamentului spre examinare și aprobare. Republica Moldova va implementa începând cu anul 2027 un sistem național de depozit pentru ambalaje. Guvernul a desemnat administratorul mecanismului de colectare și reciclare. Sistemul național de colectare și returnare a ambalajelor va stimula comportamentul responsabil al consumatorilor prin aplicarea unui depozit returnabil pentru ambalaje, sumă care va putea fi recuperată la returnarea acestora. Sistemul va funcționa simplu. La cumpărarea unui produs ambalat se va achita o sumă mică drept depozit, iar după returnarea ambalajului, această sumă va fi restituită. Astfel va crește rata de colectare separată a ambalajelor din plastic, sticlă și metal și se va reduce cantitatea de deșeuri abandonate sau depozitate. Administratorul va fi responsabil de organizarea, gestionarea și monitorizarea sistemului, inclusiv de colaborarea cu producătorii, importatorii, comercianții și operatorii implicați în colectarea și reciclarea ambalajelor. Potrivit guvernului, implementarea sistemului nu va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul public, costurile urmând să fie suportate de operatorii economici implicați, conform principiului responsabilității extinse a producătorului. Sistemul de garanție returnare funcționează deja în mai multe state europene. În Germania, rata de returnare a ambalajelor ajunge la aproximativ 98%, în Lituania la circa 90%, iar în România sistemul a atins o rată de colectare de peste 80% în 2025. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 9 bani cu 7 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 6 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 5 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea să ascultăm melodia de Vitali Iedani, E dor de voi, prieteni, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie.

0: Hristos a înviat, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră vreau să o felicit pe mama din raionul Taraclia, satul Valea Perjei, Bodareva Angela Petru, cu ai săi 54 de ani împliniți. La mulți ani, mămica noastră tânără și frumoasă. Îți doresc cât mai multe clipe minunate și memorabile. O viață frumoasă ca în poveste. Să ai parte de susținere, atenție și iubire. Fie ca buna dispoziție să nu te părăsească niciodată. La felicitare se alătură soțul Ion, fiica Nadejda, ginerele Marcel, nepoței Amelie, Artur, fiul Dumitru și Nora Carolina și nepoțica Nicoleta. Și aș vrea să audie melodia de 3 sud-est de ziua ta, vă mulțumim anticipat și noi vă mulțumim anticipat și vă dorim multă, multă sănătate. Cu mare drag vom căuta această melodie. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, scumpul și dragul meu prieten, Ștefănică.
0: Da.
1: Cu stimul și respect, sunt Maria Boieru.
0: Așa.
1: Și ca pentru scumpi și dragi mei prieteni de pe Radio Play, că am avut ziua de naștere al fiica mea și atâtea mesaje și atâtea felicitări, vreau să le spun și eu un mare mulțumesc și totodată încep de la Gelu, Zinaida de la Soroca, Ion de la Mărândeni, Maria de la Baclia, Gheorghe și cu Lidia, soția lui, Iulia, tot la Mărândeni, de la Glodeni și la Cahul este Elena Gâscă, colega mea de clasă. Dar totodată aș vrea să-mi puneți cântecul, Ștefănică, eu când lumea pentru tine, tot e mitru să crezi, când ne umfla capul cu unde ai pus, Doamne, norocul.
0: Dar unde ai pus, Doamne, norocul, ascultem, da?
1: Nu-l mai vreau, lihamte. Eu când lume, tine...
0: Da, eu m-am fustișit.
1: Ștefanică, dar cum să fac eu, băietule, că eu nu pot să intru la mesaj la dumneavoastră. Ceva se întâmplă, că eu azi am fost la unitate la noi și m-am interesat și nimeni nu poate să-mi deschide linia în ea.
0: Știu că acum paginile de astea de socializare ceva fac mereu actualizări și mai sunt oameni care au probleme cu acest lucru și într-adevăr nu ține nici de noi, ține în genere de cei de la Facebook, de la Instagram. Doamne, fac și ei actualizări de fiecare dată și
1: mai rog, bunica, te mai rog un lucru. Intră, te rog, la Sarafim, că eu sunt în prietene acolo. Să te vadă mama la față, că eu vă știu de atâta ani, dar nu te văd. M-ai înțeles?
0: Da.
1: Te rog foarte frumos, că voi sunteți băieții lui bunica.
0: Cu mare, mare drag, multe sănătate.
1: O seară bună și frumos, cu sănătate, Ștefanică.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, toate cele bune, multe sănătate.
1: Da, Doamne.
0: O seară cât mai frumoasă. Mai dăm citire unui mesaj de felicitare. Bună seara, dragă Radio Play. Mă numesc Vitalie Niculiță și aș vrea să o felicit pe sora mea cu ocazia zilei de naștere. Am și dat ceva mai... cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc toate cele bune, multă sănătate, spor în toate, o familie puternică și Dumnezeu să o păzească. Felicitări de la Bordeaux. Și am vrea melodia Un frate și o soră. Mesajul este pentru surioara Angela Bodareva cu ocazia zilei de naștere. Vom audia neapărat și melodia O soră și un frate. Multă, multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 6. Ora 10.
2: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci. Vara asta, fă valuri cu Azart.
3: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
4: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kg de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Dragii prieteni, noi am revenit alături de dumneavoastră și dăm citire unui mesaj de felicitare. Bună seara, dragă Radio Play! Astăzi, 20 mai, este sărbătorită Doamna Maria din Chișinău.

0: un sincer la mulți, mulți ani, multă sănătate, fericire, bucurie, mulți ani înainte și bucurați-vă de nepoței, bucurați-vă de strănepoței și să vă bucurați împreună cu toată familia mulți, mulți ani înainte. Vom audia și melodia de Natalia Proca. Astăzi este ziua mea, după cum spuneam ceva mai devreme. Bună seara, dragă Radio Play, bună seara, Ștefan, am vrea să ascultăm melodia care îmi alină sufletul, Strig măicuță către cer, interpretată de Aurelian Preda, sănătate și pace la toți ascultătorii, vă mulțumim din suflet și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Alo, bună seara!
0: Bună, bună!
1: Radio Play!
0: Da, noi suntem!
1: Când auzim cuvântul Radio Play, sunt ca acasă, dacă tare greu de ajuns la voi. Mă numesc Valentin Pregalu, cum scă vechea nene noi.
0: Așa.
1: Astăzi sunt în miercuri, 20 mai. Soția mea, Ludmila Pregalu, mă scuzați de emoții, am mai câștigat un cerc la stâlpul vieții. Și dorim sănătate din partea mea, ca tot Valentin Pregalu, a Ciorașului Serghei, nepoțăilor Bogdanel, Adelia, Răzvanel și Emilia, și dorim multă, multă sănătate, fiindcă aici, sănătatea asta așa e un obiect, el nu se vede, dar se simte, ales la ani este. Avem trăit împreună 51 de ani, pe Domnul să mai, din lăbița lui, să mai sfăboadă cu locul tău vrei el, și dorim să fie așa amabilă, curată la suflet, primitoare și chiar să mă scuzați și strălucitoare după cum este ea. Și dorim cânticul Sărut femeie mâna ta, Viola Zăciuc. Vă rog frumos!
0: Cu mare, mare drag ascultăm această melodie.
1: O zi bună și toate cele bune plăieșilor. Știți că noi suntem cu voi mereu.
0: Ne bucurăm mult, vă dorim și noi multă sănătate și suntem și noi alături de dumneavoastră.
1: Așteptăm felicitările cu asta.
0: Cu mare, mare drag, toate bune și o seară frumoasă.
1: Seară bună.
0: Seară bună. Hristos a înviat, frumoșilor, prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc din tot sufletul bunicuței Maria Boieru pentru gândurile și cuvintele frumoase pe care mi le-a adresat. Îi urez multă sănătate, multă fericire și tot binele din lume. Aceleași gânduri le-am și către doamna Aculina din Galați, Valentina Mărgărit, Gheorghe și Lidia din Glodeni, Zinaida și Leon din Soroca, Maria din Abaclia, Ivan din Mărândeni. Și aș vrea să răsune melodia de la Iași la Chișinău, vă cuprind cu drag gelul din Vaslui. Cu mare drag vom audia și această melodie, o seară cât mai frumoasă vă dorim și noi și neapărat audie melodia. Hristos a înviat, dragă Radio Play, astăzi doresc să fac o dedicație muzicală pentru colegul nostru de muncă, Nicolae Nașco, din Paris. Sănătate cât mai multă, dedicația vine din partea firmei Eco Group, melodia Prietenia, piatră rară, am vrea să audie. Cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Tot mai multe primării din țară decid să-și consolideze eforturile pentru a asigura dezvoltarea eficientă a localităților și a oferi servicii mai bune pentru cetățeni. Până în prezent au fost adoptate peste 570 de decizii de amalgamare voluntară, iar în acest proces sunt implicate circa 700 de primării din întreaga țară. Informațiile actualizate au fost prezentate astăzi de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzo. Primăriile care își doresc să parcurgă procesul de amalgamare voluntară trebuie să aprobe decizii zile până în luna iulie curent. Alexei Buzu a punctat că primăriile implicate în procesul de amalgamare vor beneficia de stimulente din partea statului. Vom oferi acel stimulent triplat de către guvern. Este vorba de peste 5,6 miliarde de lei, echivalentul a 3.000 de lei per cap de locuitor din acele primării care doresc să se consolideze, a explicat oficialul. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat oficial lansarea procesului de pregătire a reformei administrației publice locale ca parte a eforturilor de modernizare a administrației și de sporire a calității serviciilor publice oferite populației. Ulterior au urmat consultări largi pe marginea reformei cu toate părțile interesate, la finalul cărora guvernul a prezentat conceptul reformei. Militarii Armatei Naționale au participat la exercițiul Mărășești 2026, desfășurat în perioada 11-20 mai curent la Centrul Secundar de Instruire prin Luptă Babadag. Militarii moldoveni s-au antrenat împreună cu camarazii din Brigada 9 Mecanizată Mărășești, Batalionul 113 Artilerie Bărăganul și Batalionul 3 Geniu General Constantin Poenaru. Activitățile executate au avut scopul de a crește interoperabilitatea între structurile participante, dezvoltarea capacității de reacție și perfecționarea deprinderilor tactice în medii operaționale complexe. Exercițiul a fost organizat conform planului activităților moldo-române de instruire pentru anul 2026. Alegătorii din cele trei localități unde pe 31 mai curent va avea loc turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar pot solicita votarea la locul aflării. Cererile depuse pentru turul 1 nu sunt valabile și în turul 2. Potrivit CEC, alegătorul care din motive de sănătate sau din alte motive temeinice nu poate veni în localul secției de votare poate solicita biroului electoral votarea cu urna de vot mobilă. În ziua votării, cererile se aprobă de biroul electoral până la ora 14:00 numai la prezentarea unui certificat medical sau a adeverinței medicale. Persoanele care din motive de sănătate sau din alte motive temeinice nu se pot deplasa la sediul secției de votare pentru a depune personal cererea, au putut transmite prin intermediul unui membru al familiei sau ale lucrătorului social, după caz asistentului social comunitar. Aceasta trebuie să fie completată personal de către alegătorul care solicită votarea la locul aflării, fiind anexată copia de pe actul de identitate al alegătorului și, după caz, actele doveditoare care justifică solicitarea. Turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar va avea loc în municipiul Orhei, raionul Orhei, orașul Taraclia, raionul Taraclia și comuna Rusăștii Noi, raionul Ialoveni. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Bună seara, domnule Ștefan și tuturor ascultătorilor Plaiului. Vă rog să includeți melodia de Alexandra Bleaje, Românie, țara mea frumoasă, să fie pentru Gelu din Vaslui, Vari Mărgărit, Aculina Boieru din Galați, Maria Boieru, Maria din Abaclia, Valentina din Drochia, bunica Vera din Puhoi, Iulia Gău. Vă doresc o seară liniștită și vă felicit cu ajunul înălțării Domnului. Liniște și pace să aveți cu toții. Cu tot respectul, doamna Zinaida de la Soroc. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate!

0: Hristos a înviat, domnule Ștefan, vă scrie Zinaida Țurcan. Vă rog să includeți melodia de Olga și Alina Cuciuc, copilașii Misa Verea. Vă mulțumesc și multă sănătate. Multă sănătate vă dorim și noi. Vom audia neapărat această melodie. Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Vă dorim cântecul de Mea Ciobanu pe azi neamurile mele.
0: Cu mare drag vom audia această melodie.
1: Vă spunem la revedere!
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă!

0: Bună seara, plăieșilor! Mă numesc Tudor din Boghiceni și aș vrea să felicit niște oameni frumoși la chip și suflet cu mătrii mei dragi, Alona și Alexandru Zghiban din Boghiceni. Le doresc multă sănătate, bucurie și o melodie frumoasă și veselă. Zice lumea că nu-s bună, de Maria Iliuț. Vă mulțumesc mult și o seară frumoasă și vouă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Vă salutăm cu mare drag și salutăm și noi cu metrii dumneavoastră. Alona și eu, Alexandru, la mai mult și la mai mare, mulți, mulți ani înainte. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Radio Play?
0: Da, noi suntem!
1: Rog, eu din satul Boscana, Răun Crâleni.
0: Așa?
1: Rog, nevasta mea, nu-i pe la dumneavoastră, de Nicolae Grăbincea.
0: De Nicolae Grăbincea, ce melodie încă o dată?
1: Melodia nevasta asta, nevasta mea, nu-i pe la dumneavoastră. Cum cântă el?
0: Voi căuta cu mare, mare drag această melodie.
1: Gheorghe Pântea, mă cheam de la satul Boscana.
0: Multe, multe sănătate, domnule Gheorghe, vă dorim. O seară frumoasă și multe, multe sănătate.

Bună seara, dragă Radio Play. Aș dori împreună cu dumneavoastră să ascultăm melodia Cât trăim pe acest pământ. Vă mulțumim și o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag o vom căuta.

0: Defect, Ford, Dacia Hermes. Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii. Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
1: Pe 24 mai, Chișinăul devine capitala care ne amintește cine suntem. Primăria Chișinău te invită pe strada pietonală Eugen Toga la Festivalul Tradițiilor. Nu rata parada Portului Popular, cea mai mare expoziție de ie din țară. Muzică și dansuri folclorice, ateliere de creație, artizani, producători autohtoni, bucate tradiționale alese și un spectacol de gală cu artiști îndrăgiți. Te așteptăm cu premii și cadouri prețioase pentru cei mai activi participanți, iar bucătarii noștri au dat la cuptor 100 de kilograme de sarmale pentru toată lumea. Ia-ți familia și vino să trăim împreună frumusețea tradițiilor noastre. 24 mai, strada pietonală Eugen Toga, de la ora 12, Festivalul Tradițiilor. Un festival organizat și susținut de Primăria Municipiului Chișinău.
0: De 25 de ani, Linel aduce gust

0: Fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Bună ziua, dragă Radio Play. Doresc să ne felicităm fiica Nina Vieru cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, fericire, stimă și respect, dar și admirație. Înger de pace, noi, părinții Feodor și Natalia și surorile, cât și frații, îți urăm multă sănătate, fericire, stimă și fie ca bunul Dumnezeu să te ferească de tot ce-i mai rău și pe drumul vieții să-ți răsară numai flori de busuioc, soarele să-ți zâmbească. Un sincer la mulți, mulți ani și am vrea o melodie surioară, scumpă surioară. Felicitarea vine din partea familiei Voloșciuc din satul Biești Orhei. Cu mare drag vom audia o frumoasă melodie și din partea noastră îi spunem doamnei Nina, mulți ani înainte, multă, multă sănătate, fericire, bucurie și tot ce este mai bun și mai frumos. Bună seara, dragă Radio Play, am vrea să ascultăm melodia de Grigore Papuc, astăzi este ziua mea, prieteni, vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim și cu

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Aș dori să-i mulțumesc, doamne Maria, lui Gelu, lui domnul Ion, doamna Zinaida, mai scurt la preț. Felicitări cu Sfânta Sărbătoare de mâine. Și-aș dori pentru toți pe care i-am pomenit și pe care nu, cânticul de Gabriel Nebunu, Frunzulițe de Măr Dulce. Sănătate și o seară bună!
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Cu mare drag vom căuta această melodie.

0: Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara, Stephen, Fader!
0: Bună, bună, da!
1: Îmi e de rău dacă nu vă eu pe Constantin Ierțeanu, piesă nu, să nu mai cânte
0: în sfârșit sărbători. Care, care?
1: Piesă nu, să nu mai cânte, zic Constantin Ierțeanu.
0: Nu știu, nu mai cântă? A, Pietre al nostru nu mai cântă.
1: Pietre al nostru nu mai cântă, da.
0: Se aude rău telefonul ăla. Bine, da, da, da, ascultăm.
1: Ei, suntem, o seară bună, seara ta.
0: Toate bune, multă sănătate și o seară cât mai frumoasă.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Copiii cu dizabilități vor beneficia de un sprijin anual de 3.000 de lei potrivit unui proiect de lege avizat astăzi de guvern. Proiectul prevede acordarea anuală în luna iunie a unei plăți de 3.000 de lei ca alocație socială pentru copiii cu dizabilități. Scopul proiectului este să consolidăm protecția socială a familiilor care îngrijesc copiii cu dizabilități printr-o compensare a costurilor suplimentare legate de îngrijire, recuperare, mobilitate și integrare socială, care sunt destul de mari, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru la ședința guvernului. Sprijinul va fi acordat în luna iunie. De noul suport vor beneficia circa 13.580 de copii cu dizabilități. Plata va fi acordată automat, fără necesitatea depunerii unei cereri, fiind concepută ca un mecanism simplu, accesibil și lipsit de birocrație. Proiectul urmează a fi transmis Parlamentului spre examinare și aprobare. Republica Moldova va implementa începând cu anul 2027 un sistem național de depozit pentru ambalaje. Guvernul a desemnat administratorul mecanismului de colectare și reciclare. Sistemul național de colectare și returnare a ambalajelor va stimula comportamentul responsabil al consumatorilor prin aplicarea unui depozit returnabil pentru ambalaje, sumă care va putea fi recuperată la returnarea acestora. Sistemul va funcționa simplu. La cumpărarea unui produs ambalat se va achita o sumă mică drept depozit, iar după returnarea ambalajului, această sumă va fi restituită. Astfel va crește rata de colectare separată a ambalajelor din plastic, sticlă și metal și se va reduce cantitatea de deșeuri abandonate sau depozitate. Administratorul va fi responsabil de organizarea, gestionarea și monitorizarea sistemului, inclusiv de colaborarea cu producătorii, importatorii, comercianții și operatorii implicați în colectarea și reciclarea ambalajelor. Potrivit guvernului, implementarea sistemului nu va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul public, costurile urmând să fie suportate de operatorii economici implicați, conform principiului responsabilității extinse a producătorului. Sistemul de garanție returnare funcționează deja în mai multe state europene. În Germania, rata de returnare a ambalajelor ajunge la aproximativ 98%, în Lituania la circa 90%, iar în România sistemul a atins o rată de colectare de peste 80% în 2025. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 9 bani cu 7 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 6 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 5 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Cunoașterea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Zilele călduroase de vară au adus cu ele și apariția insectelor, care ne înconjoară peste tot în aer liber, fie că ne aflăm în parc, în căutare de răcoare, în curte, în pădure, în țări exotice, în vacanță, sau admirăm apusul soarelui de pe malul unui lac minunat. Din păcate, acestea sunt nu doar nesuferite, ci chiar periculoase. Pișcăturile lor reprezentând o amenințare pentru sănătate, mai ales în cazul persoanelor care au alergie la ele. De cele mai multe ori, înțepăturile de insecte sunt doar dureroase și provoacă senzația de mâncărime, dar uneori ele pot fi grave. De exemplu, înțepăturile de albine pot provoca reacții alergice, mușcăturile de căpușe pot transmite boala Lyme, iar țânțarii pot transmite virusul meningitei West Nile. Respectarea câtorva reguli de siguranță în aer liber pe timp de vară și nu numai pot fi de folos pentru a preveni astfel de probleme. Pentru a nu atrage insectele în timp ce ne aflăm în aer liber, este recomandat să purtăm haine deschise la culoare în culori neutre, cu mâneci lungi și pantaloni lungi. În cazul în care ieșirea are loc în pădure sau în parcuri mai sălbatice, purtarea unor șosete peste pantaloni cu rolul de a împiedica fixarea căpușelor se poate dovedi utilă, la fel ca și încălțămintea închisă și pălăriile cu boruri largi. Nu în ultimul rând, este recomandată folosirea unui produs anti-insecte pe zonele de corp care rămân neacoperite de haine. Pentru că cei mici sunt mai sensibili, este important să fie acordată o atenție deosebită protejărilor. Plasele anti-țânțari, spre exemplu, vor oferi cea mai bună protecție pentru copiii sub 2 luni în perioada de maximă activitate a țânțarilor, adică la apusul și la răsăritul soarelui. Pentru a ține insectele la distanță, poate fi eficient și un ventilator. Un curent de aer de 5 km la oră împiedică țânțarii să zboare, precum și lumânările cu lămâiță, torțele tiki și LED-urile sau lumina galbenă pentru becurile exterioare. Pentru a diminua numărul de țânțari din preajma casei, este recomandată eliminarea surselor de apă stătută, cum ar fi ghivecele de flori, apa pentru păsări sau animale, etc. Este foarte important ca, odată încheiată plimbarea în natură, hainele și pielea să fie controlate cu atenție pentru a îndepărta rapid căpușele în cazul în care acestea există. Trebuie verificate cu atenție pielea capului, gâtul, precum și zonele mai puțin accesibile din spatele urechilor, zona axilei, cea inghinală și gleznele, iar hainele purtate afară trebuie puse la spălat imediat. Căpușele, spre exemplu, nu transmit boală dacă nu s-au aflat pe piele timp de cel puțin 24 de ore, astfel încât găsirea și eliminarea lor la timp este cel mai bun mod de a ne proteja împotriva infecțiilor. Zonele pe care a fost aplicat insecticidul trebuie spălate și ele bine cu apă și săpun după încheierea plimbării, iar animalele trebuie examinate și ele cu atenție. Deși produsele anti-insecte sunt sigure, este important ca folosirea lor să se facă cu atenție și numai de către adulți. În niciun caz copiii nu trebuie să-și aplice singuri soluțiile. Un adult își va aplica produsul pe mâini, după care va întinde produsul pe pielea copilului. Usturoiul, suplimentele de vitamina B1 nu funcționează împotriva insectelor, iar hainele mulate nu protejează, deoarece țânțarii pot înțepa prin ele. La fel de puțin indicate sunt și hainele închise la culoare sau în culori vii, înflorate și parfumuri dulci și puternice, care au un efect contrar și atrag insectele. Insectele iubesc băuturile dulci aproape la fel de mult ca și noi, așa că trebuie să fim în mod deosebit atenți atunci când consumăm lichide dulci în aer liber, mai ales din doze de aluminiu. Neputând vedea conținutul dozelor, poate fi înghițită accidental o albină sau viespe atrasă de lichidul dulce. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Și dacă dragă-ți sunt, nu mai pleca, nu mai pleca, nu mai pleca. Cât dragă-mi ești și dacă dragă-ți sunt, nu mai pleca, nu mai pleca, nu mai pleca.

0: deșteptate.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Eu n-ar trebui să fiu aici.
4: Astăzi se pot bucura de viață.
5: Mama trebuia să fie aici.
4: Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie și informatică, precum și de limbă și literatură română în instituțiile cu instruire în limba rusă, domenii unde lipsesc cele mai multe cadre didactice, care se angajează în instituțiile publice de învățământ general, vor beneficia de indemnizații majorate. La angajarea în afara municipiilor Chișinău și Bălți, sprijinul va constitui 375.000 de lei, în creștere cu 100.000 de lei. Măsura are drept scop creșterea atractivității profesiei didactice și reducerea deficitului de cadre didactice la disciplinele deficitare, în special în localitățile rurale. Sprijinul financiar va fi acordat diferențiat în funcție de nivelul studiilor, domeniul de specializare și localitatea în care activează cadrul didactic. Indemnizația va fi achitată în două tranșe, 50% după primele 6 luni de activitate și 50% după 18 luni efectiv lucrate. Noile prevederi se vor aplica tinerilor specialiști repartizați în câmpul muncii după data de 1 iulie 2026. Totodată, proiectul introduce măsuri de debirocratizare și eficientizare a procesului de repartizare în câmpul muncii. Sunt clarificate procedurile de transfer între instituțiile de învățământ, sunt stabilite termene clare pentru depunerea și examinarea dosarelor și sunt reglementate situațiile în care activitatea tânărului specialist este suspendată sau acesta este transferat la o altă instituție. Un proiect de lege care prevede competențe noi pentru Centrul Național Anticorupție CNA și Procuratura Anticorupție în scopul consolidării mecanismelor de combatere a corupției și criminalității organizate a fost avizat astăzi de Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități a Parlamentului. Inițiativa legislativă elaborată de Ministerul Justiției urmărește delimitarea mai clară a atribuțiilor instituțiilor responsabile de investigarea infracțiunilor economice și de corupție. Potrivit proiectului, CNA va investiga exclusiv cazurile grave de fraudă bancară în care prejudiciul depășește pragul de 250 de salarii medii lunare pe economie. Cauzele cu prejudicii mai mici vor rămâne în competența organelor fiscale. Autorii susțin că această modificare va permite CNA să se concentreze pe dosarele complexe, inclusiv cele care vizează fonduri externe și resurse ale bugetului Uniunii Europene. Totodată, instituția va primi competența de a investiga spălarea banilor ca infracțiune autonomă. Expertiza suplimentară efectuată cu participarea unui specialist din România în cazul Ludmilei Vartic a fost finalizată. Autoritățile urmează să primească în formă scrisă rezultatele oficiale. Anunțul a fost făcut astăzi de ministra afacerilor interne Daniela Misael Nichitin după ședința de guvern. Oficialul a subliniat că preliminar nu există elemente suplimentare față de raportul de expertiză medico-legală realizat anterior. De asemenea, ministra a accentuat că rezultatele rapoartelor vor fi examinate de către procurori, iar concluziile vor fi coroborate cu probele acumulate anterior. Ludmila Vartic, educatoare la o grădiniță din Hâncești, a decedat după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc din Chișinău la data de 3 martie 2026. Femeia ar fi fost supusă timp de mai mulți ani violenței din partea soțului său, Dumitru Vartic, care la momentul decesului soției exercita funcția de vicepreședinte al raionului Hâncești. Bărbatul are statut de bănuit pe acest caz și are interdicția de a părăsi țara. În cadrul procesului de investigații pe acest caz a fost dispusă procedura de exhumare a femeii. La expertiză a participat un specialist din România. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine ploi în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 24 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli motivele pentru care îți crapă călcâile și vezi cum poți rezolva problema. O pedicură neîngrijită nu este doar inestetică, ci și nesănătoasă, călcâile crăpate constituind o poartă prin care pot intra bacteriile. Pentru a scăpa de pielea îngroșată și crăpăturile din călcâie, trebuie să recurgeți la exfoliere și hidratare. Să țin picioarele timp de un sfert de oră într-un vas cu apă călduță, în care ați adăugat puțin săpun sau puțin oțet de mere. După aceea urmează exfolierea, cu piatra ponce sau cu un gel abraziv pentru a scăpa de celulele moarte și a stimula regenerarea pielii. Pentru exfoliere mai puteți folosi zaț de cafea, sare de mare, zahăr, tărâțe de grâu sau mălai. Etapa următoare este hidratarea, așa că aplicați zilnic unguent de gălbenele, ulei de măsline, de cocos sau de avocado. Pentru o regenerare rapidă se poate adăuga vitamina A în unguentele folosite. Ca o măsură de prevenție, evită să mergi desculță prin casă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Fly!

www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

am să spun la lume tot. În munșa stată Zulica și el îmi ascunde sticla. Cu bărbatul mă-mpartare, el dă jir, dă eu.